0: Hrvatska radio televizija Radio Zadar. Dnevnik.
1: Dobar dan, iz Dnevnika izdvajamo. Idući tjedan opet poskupljuje gorivo. Udarni je turistički vikend, velike gužve na autocestama. U Kruševu obilježena 35. obljetnica Dana branitelja. Zadarska putnička luka Gaženica ponovno među najboljima u Europi. Počinje 11. Zrmanja Adventure Festival. Vrijeme sutra promjenjivo i nestabilno.
0: Dnevnik Radio Zadra.
1: Idući tjedan poskupljuje gorivo. Nove cijene znače se nakon vladine telefonske sjednice u ponedjeljak. Prema neslužbenim najavama, litra Euro Supera 95 poskupit će 11 centi, pa bi nova cijena trebala biti euro i 65 centi. Euro dizel će navodno poskupiti 22 centa i stajati euro i 81 cent po litri. Kako bi spriječile moguće probleme u dostavi, INA, Petrol i Shell uveli su privremeno ograničenje za točenje goriva. Najveća količina goriva koja se može natočiti pri jednoj posjetu crpki je 300 litara. Ograničenje se ne primjenjuje na autocestama, a iznimka je i točenje goriva za plovila.
2: Dnevnik Radio Zadra.
1: Španjolska i Francuska bore se s velikim šumskim požarima. U okolici Madrida evakuirano ili u domovima zadržano oko 85.000 ljudi, a vatra je zahvatila oko 20.000 hektara površine. U Francuskoj su zbog požara u okolici Bordeauxa evakuirane 1.000 ljudi, a iz regije Gironde dosad je evakuirano oko 167.000 stanovnika. Požar se približio na 30 km od grada. Francuskoj je u pomoć poslan kanader s dvijema posadama i popratnim zrakoplovno-tehničkim osobljem s ukupno 11 pripadnika hrvatskih oružanih snaga. Ministar obrane Ivan Anušić rekao je da je u stalnoj komunikaciji s našim pilotima.
3: Požari se tamo razbuktavaju, sve veći i veći su, oni su na novoj zadaći u Francuskoj i u ovom trenutku je sve pod kontrolom, oni djeluju, rade, imali su intervencije jučer, imat će intervencije i danas i evo, nadam da će sve proći u redu, će se što prije vratiti kući.
2: Dnevnik Radio Zadra.
1: Udarni je turistički vikend, pa su od ranoga jutra velike gužve na autocestama i prema moru i prema unutrašnjosti. Povremeno se zbog prometa zatvaraju tuneli, a dodatne zastoje uzrokuju i prometne nesreće. U Hrvatskoj boravi više od 1.000.000 turista, od kojih je oko 850.000 stranaca. Kolone su i na graničnim prijelazima, trenutačno je najduža na Bajakovu, gdje je kolona duža od 3 km. Gužve su i u pomorskom prometu. Kroz splitsku trajektnu luku ovog će vikenda proći oko 66.500 putnika i više od 15.000 vozila. Uvedene su i dodatne trajektne linije prema Supetru.
0: Dnevnik Radio Zadra.
1: U Kruševu je danas obilježena 35. obljetnica Dana branitelja u spomen na oslobođenje mjesta. Obilježavanje okupilo predstavnike braniteljskih udruga, predstavnike civilnih vlasti te brojne mještane. U prepunoj crkvi Svetog Jurja služena je sveta misa koju su nazočili puk Kruševa i hrvatski branitelji. Program je nastavljen zajedničkim druženjem i slavljem uz poruku da narod Kruševa nikada ne zaboravlja svoje branitelje i oslobođenje mjesta. A zadarska putnička luka Gaženica ponovno je među najboljima u Europi. Zadar Cruise Port uvršten je među finaliste izbora za najbolji europski kruzerski terminal u sklopu programa World Cruise Awards. Gaženica je u prestižnu titulu već osvojila 2023. i 2025. godine, a bila je i među finalistima za najbolji kruzerski terminal na svijetu. Pobjednika i ove godine bira javnost. Glasovanje je otvoreno do 21. kolovoza na službenim stranicama World Cruise Awardsa, a Zadar ima priliku osvojiti još jedno vrijedno međunarodno priznanje.
0: Dnevnik Radio Zadra.
1: Počinje 11. Zrmanja Adventure Festival u organizaciji Riva, Rafting centra i Policijske uprave Zadarske. Danas se u Muškovcima održava edukacija veslanja kajakom na divljim i mirnim vodama uz naglasak na sigurnost i boravak u prirodi. Festival se nastavlja 3. kolovoza kajak kupom Poskog 3 na relaciji od Maseničkog do Obrovačkog mosta dugom 20 km. Direktor Zrmanja Adventure Festivala Đuro Župan.
4: Svaki put dotaknemo neki aspekt. Uglavnom rade se okrugli stolovi, vrlo često i prošli smo radili i stavili u fokus devastaciju krša, rušenje velikog buka, 900 tona i nešto sedre i tako dalje. Ukazujemo na sve elemente. Svaka naša manifestacija nekad u većem, nekad u manjem obimu nosi i trag edukacije.
1: Završna je večer 67. Paškog ljetnog karnevala, jedne od najznačajnijih i najdugovječnijih ljetnih manifestacija u gradu Pagu. Nakon sinoćnjeg središnjeg dijela manifestacije programa večera slijedi veliko finale na trgu Petra Krešimira IV. Program donosi izvođenje Paškog kola i pučke drame Robinja uz posebne goste halubajske zvončare. Vrhunac večeri bit će ispraćaj i spaljivanje Marka, nakon čega slijede završno kolo i zabavni program na pijaci. Kako je to bilo sinoć, rekao nam je predsjednik karnevalske udruge Markova kumpanija Branko Barbir.
5: Dva put godišnje, a leti je posebno munjeno i ludo jer se skupi, nije dosta nam one naše munješine domaće, nego se skupi ludih i munjenih ljudi, pametno munjenih, udrenih, ajmo tako reći, od ciloga svita. I onda ove godine malo bilo nam je vruće lito, tako da će ove godine biti još malo mujenije i udrenije. Ali tu je uvijek vino i piće iće da se malo okrepimo, osvježimo i dođemo na pravi level.
1: Ili na Pag ili možda u Škabrnju. Naime, u slopu Škabrnskog ljeta 2026. večera će se održati tradicionalna lovačka večer. Mirisi lovačke kuhinje, dobra glazba i još bolje društvo očekuju sve posjetitelje ove omiljene manifestacije. Za glazbeni dio programa od 20 sati pobrinut će se uvijek rado viđeni bosutski bečari. Škabrnja tako i ove godine nastavlja tradiciju druženja uz pjesmu, zabavu i bogatu lovačku gastronomiju. Predsjednik lovne jedinice Škabrnja Prkos Ante Rogić.
6: Pošto imamo kudove, imamo konopaše, sve što je Velika Gospa, Oluju spremamo, u 7. mjesecu nemamo ništa, pa da neki program probamo napraviti da popunimo to škabrinsko ljeto. I došli smo nedavno sa lovcima, bili to probali nekako napraviti. I prvu godinu smo napravili, zbog tih dojmova smo prve godine krenuli dalje. Znači svake godine mi lovci doniramo ta divljač koja se kuva za sve posjetitelje besplatna. Pozivam sve, otvoreno je naravi Škabrnski trg, očekiva svakog dobrovolje.
1: Ukoliko vas zanima ozbiljna glazba, Zadarski komorni orkestar večeras će u crkvi Svetog Krševana održati koncert pod ravnanjem šefa dirigenta Ivana Repušića. Publiku očekuje program kojim orkestar nastavlja širiti svoj repertoar i potvrđivati visoku umjetničku razinu. Koncert počinje u 21 sat. A u Poljicima večeras početkom u 20.37. večer pisme folklora i starih običaja Oj Poljica, moje selo malo. Uz domaćine iz kulturno-umjetničke udruge Gospa Lurska nastupit će brojna kulturno-umjetnička društva iz Hrvatske, a posjetitelje očekuje večer tradicijske pjesme, plesa i običaja. Manifestacija se održava uz pokroviteljstvo općine Vrsi i turističke zajednice općine Vrsi.
2: Sport.
1: Nakon najuspješnije seniorske sezone u povijesti kluba, Vaterpolski klub Zadar ima novog trenera prve momčadi. Spličanin Andro Franičević naslijedio je Ivu Radetića, koji će se u nastavku rada kluba ponovno više posvetiti omladinskom pogonu i razvoju cjelokupnog sustava. Predsjednik Goran Jovančević.
7: Andro Franičević je naš dugogodišnji prijatelj i neko će igrat Zadra na svojim počecima i onim prvim seniorskim zaveslajima. Kontakt s njim i prijateljstvo traje praktički od tog vremena. Nisu to nikakve tektonske promjene, nego promišljene stvari o kojima razmišljamo de facto svaki dan i planiramo na način za samo sljedeću sezonu, nego za jedan ciklus od barem sljedeće 4 godine. Tako da sa Ivom smo zadnjih 15 godina apsolutno sve zajedno radimo i zajedno sudjelujemo u svim našim projektima. Došli smo do toga da bi možda bilo najbolje da se on vrati u omladinski pogon i da nastavimo na onaj način na koji smo to radili i do sada.
1: A na otoku Istu danas se održava 51. tradicionalni otočki košarkaški turnir iz 2026. jedna od najdugovječnijih sportskih manifestacija na zadarskim otocima. Tijekom dana igraju se turnirske utakmice, večernji program završava koncertom Kuzme Šakazulu te zabavom uz DJ-a Elvisa. Matej Segarić, predsjednik udruge Mladih Ista.
8: Ovo je sad već 51. tradicionalni košarkaški turnir. Igra se do maksimum 16 ekipa, pravila su više manje uvijek ista, ekipe moraju biti svi sa otoka, tako da nema nekih velikih promjena što se tiče prošlosti i sadašnjosti. Imamo skupinu Pijavica Ist, koja se tradicija ide da se s kolina na kolina prenosi i sad su to naši najmlađi, ali također imamo i drugih ekipa koji su došli sa svojom podrškom. Ima tu 10-20 bubnjeva i svi skupa u isto vrijeme viću i sve bude super.
0: Vremenska prognoza.
1: Pretežno je vedro ili sunčano, uz malu naoblaku, puše slab do umjeren jugozapadni vjetar i jugo, more je malo

0: sletio s ceste i udario u betonski most. Nesreća se dogodila u 19 sati i 20 minuta u mjestu Pešćenici. A austrijska državljanka poginula je u teškoj prometnoj nesreći na državnoj cesti D66, 2 km prije mjesta Manja Dvorci između Marčane i Barbana. U toj su nesreći sudjelovala dva vozila i dva motocikla austrijskih registracijskih oznaka.
1: Jutarnja kronika.
2: 7 sati 13 minuta, stigli smo do kraja emisije, ponovit ćemo važnije vijesti.
0: Izdan narančasti meteo alarm za tri regije. Opasne oluje s tučom i jakim vjetrovima danas moguće od Istre do Dalmacije.
2: Vatrena stihija hara Francuskom i Španjolskom, nezaustavljivi požari nadomak Bordoa i Madrida.
0: Od utorka veliko poskupljenje goriva, na crpkama ograničili točenje na 300 litara.
2: Na kraju udarnog vikenda sezone očekuju se gužve na cestama.
0: Kombijem se zabio u paradu ponosa u Berlinu, jedna osoba ubijena, još 16 ozlijeđenih.
2: Vrijeme danas nestabilno, mjestimice s izraženim pljuskovima, na Jadranu olujno jugo.
0: Završena je jutarnja kronika Hrvatskog radija. Tonska realizacija Robert Jakšić, spiker Ivan Grubišić, emisiju uredili Mateja Ištuk i Mislav Togonal.
1: Prvi program. Sport.
0: Pripremio Karlo Plazina.
3: Dobro jutro. Britanac Lando Norris u McLarenu bio je najbrži u kvalifikacijama za veliku nagradu Mađarske u Formuli 1. Aktualni svjetski prvak prvi je vozač koji u ovoj sezoni do takozvanog pole positiona nije došao u Mercedesovu bolidu. Pokraj Norrisa startat će Ferrarijev Charles Leclerc nakon što je njegov momčadski kolega Lewis Hamilton zbog kazne pao s drugog na peto mjesto poretka. Kaznu je dobio i vodeći u ukupnom poretku Talijan Antonelli u Mercedesu, koji će u utrku ući sa sedmog mjesta. Velika nagrada Mađarske, 11. utrka svjetskog prvenstva, počet će u 15 sati. Podsjetimo, u ukupnom poretku Antonelli ima 45 bodova više od Hamiltona. Ekvadorac Carapaz pobjednik je 20. etape Tour de France. Do kraja utrke ostala je još samo jedna više manje revijalna etapa do Pariza, nakon koje će petu ukupnu pobjedu na prestižnoj biciklističkoj utrci gotovo sigurno proslaviti Slovenac Tadej Pogačar. U srijedu će se u Zagrebu održati izvanredna skupština Hrvatskog olimpijskog odbora na kojoj bi se trebao izabrati novi čelni čovjek krovne sportske organizacije u našoj zemlji. U igri za nasljednika Zlatka Mateše trojica su kandidata: Miroslav Buljan, Dragan Primorac i Josip Varvodić.
4: Pokušat ću ako mogu baciti kamen u tu močvaru, pa ako slikovito govorim, ko koji val dođe do obale, ja sam nešto postigao.
5: Ja nikada nisam sumnjao u ljude, vjerovat ću im do kraja, a kad se spomenuli 59 potpisa, to je bilo 2. srpnja. Danas je taj broj značajno veći.
6: Ja sam sretan što sam dobio potporu i loptačkih sportova, naravno, ali mnogih drugih i olimpijskih i neolimpijskih, ali lokalnih zajednica.
3: Predstavljanje kandidata emitirat ćemo u emisiji Sport i glazba na našem drugom programu nakon novosti u 18 sati i 30 minuta.
1: Vremenska prognoza.
7: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda o vremenskim prilikama Dunja Plačko-Vršnjak. Jutros je u Hrvatskoj bilo malo do umjereno oblačno, vedro samo na jugu. Mjestimice u središnjim krajevima bilo više oblaka, a ponegdje i malo kiše. Vjetar je bio slab u gorju do umjeren jugozapadni, a na Jadranu je zapuhalo jugo. U 6 sati izmjerene su sljedeće vrijednosti temperature zraka. Slavonski Brod je imao 12 stupnjeva, Gorice kod Nove Gradiške i Gradište kod Županje 13, Zagreb, Daruvar, Knin, Križevci, Osijek, Park iznad Čabra, Sisak i Sljeme 15, Bjelovar 16, Bednja, Gospić i Kutjevo 17, Bilogora, Ogulin i Ploče 18, Plitvička jezera i Varaždin 19, Konovoska, Prevlaka, Malinska, Opatija i Šibenik 20, Lastovo 21, Mali Lošinj i Pula, Zračna luka 22, Dubrovnik i Hvar 23, te Rab i Rovinj 24 Celzijeva stupnja. Danas u Hrvatskoj promjenljivo, oblačno i nestabilno. Mjestimice, pljuskovi i grmljavina već prije podne na sjevernom Jadranu i u gorskim krajevima, a zatim i drugdje. Češći i izraženiji bit će na Jadranu i u područjima uz njega, gdje je moguće i nevrijeme s olujnim udarima vjetra, ponegdje i tučom. Vjetar na kopnu slab do umjeren jugozapadni, uz nestabilnosti prolazno jak.

0: Na Jadranu umjereno do jako, ponegdje i olujno jugo, najviše na sjeveru i jugozapadnjak i sjeverozapadnjak. Vjetar u noći u postupnom slabljenju. Najviša dnevna temperatura uglavnom od 26 do 31 stupanj. Sutra djelomice sunčano s promjenjivom na oblakom. U noći i ujutro na južnom Jadranu još mjestimice kiše i pljuskovi, a od sredine dana uz jači razvoj oblaka mogući su lokalno pljuskovi, ponajprije u gorskim krajevima te u unutrašnjosti Istre i Dalmacije. Vjetar na istoku slab do umjeren sjeverozapadni, na Jadranu jugo u slabljenju i okretanju na sjeverozapadnje. Temperatura zraka bez znatnije promjene.
1: Prvi program. Dobro jutro Zadre, vrijeme je za lagani džir po Kalelargi s pjesmom, pričama i ljudima koji gradu daju srce. Radio Zadar, uvijek uz vas.

0: U 7 sati i 23 minuti, dobro vam jutro u jutarnjem programu Radio Zadra. Svi vi koji ste još u svojim domovima, kažemo da je ugodno jutros u Zadru, prognoza će nam reći u 8 sati da će se to sve pokvariti, ono iza naših vijesti u 8, ali za sada je onako ugodno jer burica je doista rashladila, 22 stupnje u našem gradu. I vjerujem da ste dobro spavali. Što se tiče vaših domaćina, tu nam je Jurica Baljak, tonski realizator. Glazbu vam bira Silvi Končurat, ja sam Umberto Pjaseoli. Želim vam ugodno i dobro jutro u jutrošnjem programu.
1: Džir po Kalelargi nikad nije bio ljepši. Uz Radio Zadar i najljepša nedjeljna jutra.

0: Nedjeljno jutro, a mi vas vodimo u šetnju kroz vrijeme. Uz glazbu, priče i uspomene. Džir po Kalelargi. Radio Zadar, zvuk koji čuva duh grada.
1: Dosta događanja i ovu nedjelju, kao što je bilo to i jučer i prekjučer. Danas na forumu Velika kapela Fešta, festival koji je počeo 24. a završit će danas 26. srpnja, organizira zadarska suvremena a kapela grupa AK Crescendo, koja je samo u nekoliko godina Kro Apelu pretvorila u međunarodno okupljalište ljubitelja vokalne glazbe, beatboxa i glazbene edukacije. Danas bi trebalo biti živo, naravno koliko vrijeme dozvoli, i u Sukošanu, gdje će u sportskom centru od 21 sat koncert održati Giuliano i Diktatori, čime će se zaključiti još jedan sadržajan vikend prepun glazbe, druženja i ljetne atmosfere diljem Zadre, Zadarske županije.

Znam da vas velika većina koristi more, a pogotovo nove temperature koje nas prate, ali ima i redovitih korisnika našeg plivališta zatvorenog na Višnjiku. Eto jedna obavijest, od jučer, od subote 25. srpnja, biti će zatvoreno za sve korisnike radi redovnog godišnjeg remonta. U sklopu radova, uz ostalu, obavit će se zamjena bazenske vode, dezinfekcija i servisiranje opreme, a o ponovnom početku rada i završetku remonta javnost će biti obavještena na vrijeme, a do tada, hvala Bogu, imamo more, pa vjerojatno će poslužiti kao dobra alternativa.

0: Izvješće Hrvatskog autokluba.
1: Idemo u Zagreb, idemo čuti Nikolinu Lukić. Nikolina, dobro vam jutro i lijepi pozdrav iz Zadra.
2: Dobro jutro vama i vašim slušateljima.
1: Što nas očekuje danas, bar prema prognozi, ovdje u Zadru je jutro zbura, ugodno je bilo spavati, međutim prognoza kaže da će danas biti svašta, prvenstveno juga. A kakva nam je situacija po prometnicama i u pomorskom prometu?
2: Pa evo da, trenutno je situacija dobra. Dakle, za sada još uvijek vremenski uvjeti povoljni za vožnju, a većih problema na našim cestama nema. Dakle, gustoća prometa je blago pojačana na važnijim cestama u smjeru mora, dakle, osobito između Zagreba i Zadra, ali vozi se bez većih problema ili poteškoća i u ovom trenutku nema većih zastoja. U nastavku dana ipak očekujemo zastoje i kolone, i to prvenstveno na autocesti A1 između čvorova Lučko i Bosiljevo, te na širem zadarskom području, dakle između čvora Sveti Rok i čvora Zadar Istok, gdje su također mogući povremeni zastoj i vožnje u koloni. Općenito su na autocestama mogući zastoj u zonama odmorišta, tunela, čvorova i naplatnih postaja. Osim toga, očekujemo i pojačanu gustoću prometa i u suprotnom smjeru, dakle u smjeru unutrašnjosti. Tako da i danas bi dan mogao biti dosta dinamičan, pa pozivamo sve da na vrijeme isplaniraju svoj put, da prate informacije o trenutnom stanju u prometu, te da računaju na to da je, nažalost, tijekom ljetnih mjeseci puno veća šansa za izvanredne događaje u prometu koji dodatno usporavaju prometnu situaciju, kao što su, nažalost, i prometne nesreće. A da bi se to spriječilo, pozivamo sve da voze oprezno i strpljivo, prilagođavajući brzinu i vožnju trenutnim uvjetima na cestama. Na svu sreću, takvih događaja za sada nije bilo, tako da jutro protječe mirno i nadamo se da će ipak u tom tonu proteći i cijeli dan i večer koja nam predstoji. Inače, vremenska prognoza najavljuje promjenu vremena, tako da u unutrašnjosti, u Dalmaciji i u Gorskoj Hrvatskoj, kao i u Istri, mogući su obilniji i izraženiji pljuskovi, tako da praćeni olujnim udarima vjetra. Pa imajte i to na umu, te sukladno tome prilagodite svoju brzinu i način vožnje. Kada je riječ o graničnim prijelazima, već su sada dulja čekanja na većini graničnih prijelaza s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom i Crnom Gorom, i to povremeno u oba smjera. A zbog nepovoljnih vremenskih uvjeta, u prekidu su katamaranske linije Zadar Ancona i Pula Zadar Pula. Za kraj, svima koji putuju, želimo sretan i ugodan put uz poziv da svi voze odgovorno, strpljivo i da paze na sebe i druge u prometu.
1: Da, lijepo rečeno, i neka tako ljudi i poslušaju i biti će svima bolje. A ove ljetne gužve, naravno, da su normalna stvar su čak i po Europi, gdje ima i po puno više tih voznih traka. Kad su gužve, jednostavno su gužve i na to se treba priviknuti. I hvala Bogu dok je tako, što znači da ipak od turizma nešto i imamo. Nikolina, hvala vam lijepa, veliki pozdrav vama i vašoj ekipi u Hrvatskom autoklubu.
2: Hvala i vama, lijep pozdrav vama, vašoj ekipi i vašim slušateljima.
3: Slušaj Zadar.

0: 8 sati je, evo i četvrtoga člana naše jutrošnje ekipe, Željko Kapelari.
1: Hrvatska radio televizija, Radio Zadar, Dnevnik.
2: Dobro jutro. Državni hidrometeorološki zavod izdao je narančasto upozorenje za Riječku, Kninsku i Splitsku regiju zbog mogućeg snažnog grmljavinskog nevremena praćenog olujnim vjetrom, obilnom kišom i tučom. Za veći dio ostatka zemlje na snazi je žuto upozorenje zbog grmljavine i olujnog juga. Jedino će na istoku Hrvatske biti djelomice sunčano bez opasnosti od nevremena. Zbog vatrene stihije koju vatrogasci ne uspijevaju zaustaviti već treći dan, u Španjolskoj i Francuskoj evakuirano je više od 250.000 ljudi. Sljedećih se dana za najpogođenija područja, okolicu Bordeauxa u Francuskoj i okolicu španjolske prijestolnice Madrida, prognoziraju vrućine, ali i slabiji vjetrovi.
1: Dnevnik Radio Zadra.
2: Iz Hrvatske turističke zajednice potvrđuju da sezonu obilježavaju rezervacije u posljednji trenutak. Prema službenoj statistici, u dosadašnjem dijelu srpnja rezultati su na razini prošlogodišnjih. Istodobno iz udruge Glas poduzetnika upozoravaju da njihova anketa provedena na obali i otocima upućuje na znatan pad prometa. Direktor HTZ-a Kristijan Stančić i Dražen Orešanin iz Glasa poduzetnika.
3: Izrazit je last minute. Ja sam razgovarao i ovih dana i u Šibeniku i u Zadru sa kolegama iz sektora i zaista se situacija u smislu stanja bookinga mijenja iz dana u dan.
4: Mi smo razgovarali sa puno naših članova praktički na cijelom Jadranu i u principu svi su za prvu polovicu 7 mjeseca istaknuli da je pad prometa u odnosu na prošlu godinu jako velik. Uglavnom 20-30, ne do 50% čak, dakle to su ugostitelji, kafići, štandovi. Jedini koji imaju manji pad su Split i Dubrovnik.
1: Vijesti.
2: Kakvi su uvjeti sada na hrvatskim prometnicama i prognozu za danas donosi Nikolina Lukić iz Hrvatskog autokluba.
5: Trenutno je situacija dobra. Dakle, za sada još uvijek vremenski uvjeti povoljni za vožnju, a većih problema na našim cestama nema. Dakle, gustoća prometa je blago pojačana na važnijim cestama u smjeru mora. Dakle, osobito između Zagreba i Zadra, ali vozi se bez većih problema ili poteškoća i u ovom trenutku nema većih zastoja. U nastavku dana ipak očekujemo zastoje i kolone, i to prvenstveno na autocesti A1 između čvorova Lučko i Bosiljevo, te na zadarskom, na širem zadarskom području. Osim toga, očekujemo i pojačanu gustoću prometa i u suprotnom smjeru, dakle u smjeru unutrašnjosti. Inače, vremenska prognoza najavljuje promjenu vremena, tako da u unutrašnjosti, u Dalmaciji i u Gorskoj Hrvatskoj, kao i u Istri, mogući su obilniji i izraženiji pljuskovi, tako da praćeni olujnim udarima vjetra. Pa imajte i to na umu, te sukladno tome prilagodite svoju brzinu i način vožnje.
1: Sport.
2: Na otvaranju europskog prvenstva B divizije u Rijeci hrvatska juniorska reprezentacija svladala je Norvešku s uvjerljivih 107-60. Sva četvorica Zadrana, Frane Bajković, Luka Jerak, Filip Bilokapić i Šime Grbin odigrali su vrlo dobru utakmicu. Bajković je dao 9, Jerak 9, Grbin 8, a Bilokapić 7 koševa. Hrvatska danas u 18 sati igra protiv Švicarske.
1: Slušali ste vijesti Radio Zadra.
0: Željko, hvala ti lijepa. Molim. A reci mi, jesi li donio kišobran?
2: Ne, još sam motorom došao, ali se baš pribojavam.
0: Mora da
2: s razlogom se pribojavam, jel?
0: Da, ja moram da imam nekoga s Brača, jer kažu Bračani uvijek nosu kišobran, ali ne samo Bračani, nego vidimo pogotovo istočnjaci uvijek nose kišobran, dobro dođe i protiv jakog sunca, ali i kad malo porosi kiša. Ja na svu sreću ili moju žalost ili moju tvrdoglavost nosim taj ruksak koji je 20 kila, pa onda je šteta da kišobran ne bude unutra. Ja ga imam pa ću ti ga posuditi. Hvala još jednom.
1: O vremenu i prognozi Državni hidrometeorološki zavod u Rijeci.
0: A da će kišobran trebati, možda ne puno, o tome više zna naš Igor Horvat koji nas čeka u Rijeci. Igore, lijepi pozdrav iz Zadra.
6: Hvala, lijep pozdrav i vama iz Rijeke i svima onima koji nas slušaju na Radio Zadru. A eto, danas tako dan, uz prilično nestabilno vrijeme, spustila se, odnosno neće baš direktno prelaziti preko naših krajeva, ali u svakom slučaju dobivamo tu jednu razglednicu s dalekog sjevera Europe sa i smjera Skandinavije i čitava ta dolina se spustila u stvari dovoljno nisko da čini atmosferu nad širim područjem Hrvatske, dakle i Italije, prilično nestabilnim i već se na području Italije razvio jedan veliki, veliki sustav koji je već prešao gotovo preko cijelog sjevernog Jadrana i vidimo točno u ovim trenucima, dakle možda pred pola sata je bilo na zadarskom području još uvijek potpuno sunčano, sada se već vidi da sa zapada preko mora, preko otoka dolazi na oblaka. Za sada još oborine na zadarskom području nema i očekuje se, oborine su najizglednije u stvari u poslijepodnevnim i večernjim satima, no svakako na dijelu područja bi to moglo početi i ranije, atmosfera je prilično nestabilna danas, tako da sada tijekom jutra očekuje se porast na oblake, a potom onda ponegdje kiša, pljuskove s grmljavinom, moguće su i nevere, dakle to sa sobom nosi mjestimice, izraženije pljuskove i kratkotrajnostno prolazno jak vjetra, ali bez obzira na neveru, jak vjetar nas očekuje i zbog same situacije, dakle i u ovim trenucima na zadarskom području puše umjereno jugo. Jugo će još danas tijekom dana pojačati, tako da se očekuje umjereno i jako jugo dobar dio dana. Ono će oslabiti prema kraju dana i more naravno s jugom će biti umjereno valovito, ponegdje i valovito. Ali čitava ova promjena vremena koja će nam danas svakako malo pomrsiti planove, sutra već puno povoljnija situacija, iako neće biti atmosfera još sasvim stabilna, osobito još u prvom dijelu dana, međutim od utorka slijedi jačanje grebena, anticiklone. Posljednjih 2 do 3 dana imali smo utjecaj azorske anticiklone i zato su temperature zraka bile prilično ugodne, puhala je bura, kroz noć je padala temperatura na zaista ugodne ljetne temperature, a idući tjedan, osobito prema kraju tjedna, dakle petak, subotu i nedjelju, možemo očekivati porast temperature zraka jer dolazi nam zrak iz smjera sjevera Afrike, to su zračne mase koje nastaju na kopnu, na afričkom kopnu, i očekuje se njihov dolazak postupno tijekom ovog idućeg tjedna. Tako da vraća nam se vruće ljeto od utorka i sasvim stabilna situacija. Temperatura zraka u Zadru sada u 8 sati iznosila je 23 Celzijeva stupnja, u Šibeniku je izmjereno 25, Veli Rat na Dugom otoku također 25 Celzijevih stupnjeva. Rekli smo slabo i umjereno jugo na najvećem dijelu područja, more još uvijek malo, tek ponegdje i umjereno valovito. A vrijeme koje nas očekuje danas, tijekom jutra porast na oblake, potom umjereno do pretežno oblačno vrijeme te nestabilno, povremeno se očekuje kiša te pljuskovi s grmljavinom na dijelu područja, većinom u drugom dijelu dana. Ponegdje su moguće i nevere, osobito na otvorenom moru, i općenito oborine se danas prvo očekuju na otvorenom moru, potom na otocima i tek onda na kopnenom dijelu. Jugo danas tijekom prije podneva u jačanju na umjereno i jako, prema kraju dana će slabjeti i okretati na istočni vjetar, more će biti umjereno valovito i valovito, a najviša dnevna temperatura zraka kretat će se između 25 pa negdje do 29-30 Celzijevih stupnjeva. Sutra, iako se još u prijepodnevnim satima može očekivati nešto nestabilnog vremena, dakle moguće još nešto kiše na dijelu područja u prvom dijelu dana, prema kraju dana svakako se očekuje potpuno razvedravanje i od utorka imamo sasvim stabilnu situaciju uz, kako smo rekli, postupan dotok, pritok tog toplijeg zraka i smjera sjevera Afrike, koji će nam donijeti ponovo nešto više temperature zraka, osobito prema kraju tjedna. Tako da je to, danas još dio dana, sutra nestabilno vrijeme, a onda imamo ljeto i to pravo vruće ljeto ponovo.
0: Znači, Igore, ne treba pjevati onu pjesmu kad će taj petak, nego kad će taj utorak, jel' tako?
6: Točno tako, da.
0: Eto, kada ste spomenuli da je vrijeme zahvaljujući ovoj razglednici koju dobijamo, ovako jedno intimno pitanje, kada ste zadnji put dobili razglednicu od prijateljice, prijatelja koji su...
6: Pa ne tako davno, moram priznati, ovako više kao neka šala bila, ali evo ima manje od godinu dana.
0: Dobre, ja redovito dobijem makar godišnje pet, jer kad idemo na ove turnire jeli, s djecom po Italiji, ja vam dvije pošaljem. Jednu moje majci koja je hvala Bogu još živa, a jednu vjerovali ili ne kao Mr. Bean, ja sam sebi pošaljem. I onda se i ja to može iznenadio, o ko mi piše, baš je lijepa razglednica i tako. Tako da ja ih pet dobijem. Eto, Igore, hvala lijepa na ovom izvješću i lijepi pozdrav, do slušanja.
6: Hvala i vama, pozdrav, do slušanja.
7: Svakog kantuna čuje se Radio Zadar.

Zahvaljen Isus i Marija, dragi slušatelji, dobar vam dan i dobrodošli u još jednu emisiju Dan Gospodnji, danas na 17. nedjelju kroz godinu. Ako čovjek danas na svom posjedu u zemlji pronađe neko drevno nalazište novca ili na nekih drugih vrijednih predmeta, po zakonu to ne pripada njemu, iako je on vlasnik zemljišta. Država polaže pravo na taj nalaz. U starini je to bilo puno povoljnije za običnog čovjeka. Što bi čovjek pronašao na svojoj njivi, pripadalo bi njemu. Isus tako propovijeda kako je neki čovjek našao na njivi zakopano blago. Međutim, njiva nije bila njegova, a čovjek baš i nije bio imućan. Pa ipak, kad je našao to blago, pripovijeda Isus, čovjek ga sakrije i sav radostan ode, proda sve što ima i kupi tu njivu. Tomu je blago bilo važnije od svega što je posjedovao. Isus hoće reći da je kraljevstvo nebesko nalik ovom događaju. Kad čovjek otkrije ljepotu evanđelja, sve mu drugo postane manje važno. I onda u tom svjetlu gledamo svetog Leopolda Bogdana Mandića ili majku Tereziju. To su sveci, velikani i na svoj način u očima nekih ljudi čudaci. Međutim, da nije takve strasti, takve predanosti, ne bi bilo ni napretka čovjekova, niti svakolike umjetnosti. Da nije Michelangelo bio sav predan svome umjetničkom zanosu, što bi stvorio. Da nije Mozart sve podredio glazbi, što bi stvorio. Da roditelji i srce i dušu ne žrtvuju za svoju djecu, kakav bi to odgoj bio. Da toliki domoljubi nisu sve žrtvovali za boljitak domovine, kakva bi bila naša povijest? Pa zašto onda u tolikih vjernika nema žara, nema strasti, nema predanosti za ono u što deklarativno vjeruju? Zašto onda moramo govoriti i mlakim vjernicima i kršćanima na papiru? Odgovor je jednostavan. Takvim ljudima vjera, evanđelje, spasenje, koje po Bogu dolazi, nije prioritet, nije nešto bitno. Vjerska načela i moral za takve vjernike su nešto usputno, nešto što je lijepo i plemenito, ali se može svrstati tek uz lijepe običaje. Nadalje, zbog manjka takve strasti, to jest zbog manjka vjere, i oni koji misle da su vjernici zapravo su gunđala i htjeli bi samo ovozemnu korist. Onaj čovjek iz Isusove priče nije se opterećivao rizicima i govorkanjima ljudi, sav radostan sve je žrtvovao upravo za ono blago koje mu je bilo najvažnije. Gdje bi moglo biti moje blago? Veli Isus pronicljivo, gdje ti je blago, ondje će ti biti i srce. No, draga braćo i sestre, prije nego protumačimo današnje evanđelje, za početak ga i poslušajmo. Iz evanđelja po Mateju. U ono vrijeme reče Isus mnoštvu: kraljevstvo je nebesko kao kad je blago sakriveno na njivi. Čovjek ga pronađe, sakrije, sav radostan ode, proda sve što ima i kupi tu njivu. Nadalje, kraljevstvo je nebesko kao kad trgovac traga za lijepim biserjem. Pronađe jedan dragocjeni biser, ode, rasproda sve što ima i kupi ga. Nadalje, kraljevstvo je nebesko kao kad mreža bačena u more zahvati svakovrsne ribe. Kad se napuni, izvuku je na obalu, sjednu i skupe dobro u posude, a loše izbace. Tako će biti na svršetku svijeta. Izići će anđeli, odijeliti zle od pravednih i baciti ih u peć ognjenu, gdje će biti plač i škrgut zubi. Jeste li sve ovo razumjeli? Odgovore mu jesmo. A on će im, stoga svaki pismoznanac upućen u kraljevstvo nebesko, sličan je čovjeku domaćinu koji svoje riznice iznosi novo i staro. Kad Isus završi sve ove prispodobe, ode odande.

Evo, draga braćo i sestre, nalazimo se u emisiji Dan Gospodnji. Upravo smo čuli odlomak Matejeva evanđelja, a sada poslušajmo i kratko tumačenje. Poznate su nam priče i šale o zlatnoj ribici koja ispunja tri želje. Hajde, zatvorimo na trenutak oči i onako, bez premišljanja, recimo samima sebi što bismo htjeli kad bi nam netko sada i odmah jamčio ostvarenje neke naše želje. Iskreno, kad sam jedanput na moru bio uvjeren da sam zapao u smrtnu opasnost, imao sam isključivo jednu želju – preživjeti. Uzalud mi je bila sva moja dotadašnja teologija i vjera. Živjeti i samo živjeti. Nisam baš bio ponosan na svoje osjećaje. Međutim, kad se malo saberem i kad bolje razmislim, što mi je u životu važno? Eno, Gospodin nudi kralju Salomonu, traži što da ti dadnem. Čovjek je mogao birati što je htio i izabrao je mudrost. A ja, što bih ja stvarno poželio da Gospodin mene noćas opita? Što bih poželio nakon zrelog razmišljanja? Zdravlje, uspjeh, sreću obitelji, pad mojih neprijatelja. Isus pripovjeda kratku prispodobu o čovjeku koji je našao blago na njivi. On je otišao, prodao sve što ima i kupio tu njivu. Budući da je čovjek blago našao na tuđoj njivi, znači da je morao kao nadničar raditi na tuđoj njivi. To jest, da je bio siromah. I taj čovjek siromah ode i sve što je posjedovao, sav svoj žitak, prodaje da bi kupio tu njivu. To je odlučnost i to je spremnost da prihvati rizik. Isplatio mu se. Eto kako biva kad čovjek ispravno uloži svoj novac. Koje je to blago za koje se isplati sve žrtvovati? Kad bolje razmislimo, znademo mi veoma dobro kakvo je i koje je to blago. Samo što to nekako olako ispuštamo iz vida. I onda moje želje vrludaju za nekim željama i željicama. Doista, u što ja ulažem svoj novac, svoj život? Što je meni bitno, temeljno, najvažnije u životu? Ili možda moja obitelj, moj posao, možda dobar glas, ili moja kuća, ili karijera. Koliko briga, dana i noći žrtvujem da bi postigao nešto od toga. Koliko strepnji, životne snage, koliko zdravlja ulažem u kuću, posao, napredak, karijeru, pa ipak jednog ću dana sigurno ostati bez svega toga. Goli ziđok iz krila majčina, gol ću se ona moj vratiti, kaže Job. Čovjek iz Isusove prispodobe mudro je postupio. Ne možemo ga prikoriti da je ulado učinio, jer je sve rasprodao. Gospodarstvenici bi rekli da je on veoma mudro uložio svoj kapital i višestruko ga uvećao. Nije žalio za onim što prodaje, jer je znao što s time dobiva. Eto, to je naša nesreća. Kad otkrijemo što je za naše spasenje, kad otkrijemo jedini ispravni put i jedine trajne vrednote, onda ne gledamo toliko na to, nego na ono što je trebamo ulagati. Tako, u svojoj zaslijepljenosti, ne želimo gledati da je naše blago sam Bog. Mir duše, posvemašnje osmišljenje moga života. Mir, razumijevanje. Ne. Mi gledamo kako je strašno odreći se vlastitih užitaka. Nama je jako teško odreći se zavisti, mržnje, lijenosti, osvetoljubivosti. Nama teško pada napustiti svoje grijehe i grešne sklonosti, svoje kratkotrajne i kratkoumne užitke. I tako ulažemo krivo. Sve same promašene investicije i onda na koncu ostanemo prazni, ispražnjeni, nesretni, deprimirani, živčani. Postajemo nezadovoljnima kojima su svi krivi. Boži je čovjek smiren, radostan, ne prezire svijeta niti njegovih vrijednosti. Postupa upravo prema onome što Isus veli. Tražite najprije Božje kraljevstvo i pravednost njegovu, a sve će vam se ostalo nadodati. Vjernik stoga nije neki kolekcionar staroga, a nije ni novotar koji u ime novoga radije koristi bižuteriju nego vrijedne ukrase. Vjernik je prije svega čovjek koji poznaje što je istinski vrijedno i neprolazno, te se za to bori, bez obzira naziva li to drugi starim ili novim. On u svojoj kolekciji ima i staroga i novoga, to jest svega što
vješto procijeni vrijednim njegove kolekcije. Pravi vjernik je prepoznao nezamjenjivu vrijednost susreta s Kristom i bez obzira kako to drugi nazivali. On ne odustaje od toga jer je Krist blago i biser koji je našao mukotrpnim razabirađem među tolikim ponudama ovoga svijeta. Zato on sebe sama neće svrstati niti u progresiviste, niti u konzervativce, već među tragače za vrijednostima života koji se ne boje uložiti sve u kapitalni životni dobitak. A to je blago Isusa Krista. Zato ne dopušta da ga prevare promašene priče o navodnim naprednim i nazadnim, kako u društvu, tako i u crkvi, jer on zna da je istinski napredan onaj tko otkrije neprolazno i vječno blago Isusa Krista, onoga koji je od postanka svijeta i čovjeka bio napredak svijeta i čovječanstva. Zato je blago koje vjernik otkriva i tako staro, ali uvijek i tako novo i svježe. Ono je blago koje od početka izvire iz očeva srca, a koje nas opet vodi u vječni smiraj u tom istom srcu. Zato je, draga braćo i sestre, kršćanin onaj domaćin o kojem Isus govori u Evanđelju, koji zna razlikovati vrijedno od nevrijednoga, ispravno od neispravnoga. On je domaćin koji ne dopušta svojim ukućenima da budu obijesni, to jest da odbacuju ono što im on daje kao vrijedno. Samo zato što to nije novo, ili pak koji odbacuju nešto samo zato što nije staro, a da uopće ne uoče kvalitetu koja stoji iza toga. On je otkrio da je njegova vjera neprolazna vrijednost, ali vrijednost koja mora biti živa i aktualna. U isto vrijeme i stara i nova, ne želi je živjeti kao otrcanu novost, to jest novost koja ništa ne znači, već kao živu, snažnu i presudnu. Moćnu nositi i usmjeriti život, a ne samo biti vjera nostalgičnog sjećanja nekih prošlih vremena. Dopustimo i sami da nas Isus oduševi darom svoga života, te ga kapitalizirajmo u neprocjenjivo i neprolazno blago kojim gradimo svoju sadašnjost na zemlji i budućnost u vječnosti. Amen.

0: HR Mreža oglasi.
1: Topli ljetni dan, hladno piće u staklenoj boci, cigareta, logorska vatra.
2: Jesi dobro to ugasio?
3: Ma neće biti ništa.
1: Nemar je prva iskra. U slučaju požara nazovite 193 ili 112 Hrvatske šume.
4: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
5: Uz Hrvatsku lutriju za Roniju nikad bolje ljeto 2026. Od 27. do 23.8. čak 35 dnevnih nagrada po 1000 eura. Uz najveće osvježenje, glavnu nagradu od čak 50.000 eura. Nikad bolje ljeto. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
0: HR Mreža oglasi. Jedan od nas, Radio Zadar

0: 9 je sati i vrijeme je za Željka Kapelarija.
1: Vijesti Radio Zadra.
2: Dobro jutro. Promet je pojačan na važnijim cestama prema moru, osobito na autocesti A1 između Zagreba i Zadra. Zbog prometne nesreće kod odmorišta Draganić između čvorova Jastrebarsko i Karlovac vozi se usporeno po dva prometna traka uz ograničenje brzine. Na naplatnim postajama Lučko i Demerije nema dužih čekanja. Hrvatski autoklub vozačima savjetuje oprez, prilagodbu brzine uvjetima na cesti i održavanje sigurnosnog razmaka između vozila.
1: Vijesti.
2: Veliki šumski požari i dalje pustoše jugozapad Europe. Vatrogasci u Francuskoj pokušavaju zaustaviti širenje vatre prema Bordeauxu, što im otežava snažan vjetar i visoke temperature. Noćas je evakuirano još 55 tisuća ljudi. Do sad je izgorjelo oko 100 tisuća hektara šume. U Španjolskoj je uvedeno izvanredno stanje, a vremenski uvjeti olakšali su gašenje požara u okolici Madrida. U dvijema zemljama do sad je zbog požara evakuirano više od 300 tisuća ljudi za koje se organizira pomoć.
3: Vijesti.
2: Jedna je osoba poginula, a 16 ih je ozlijeđeno, od kojih su neke i u kritičnom stanju nakon što se automobil zabio u sudionike berlinske povorke ponosa. Vozač je nakon naleta pobjegao, policija objavila da je identificirana napadača i da je poznat vlastima. Povezuje ga se s berlinskom islamističkom scenom. Istraga utvrđuje sve okolnosti napada te provjerava navode svjedoka da su neke osobe izbodene. Završni program povorke ponosa otkazan je, a sudionici su pozvani da napuste mjesto događaja. Gradonačelnik Berlina Kai Wegner događaj je nazvao napadom na slobodno i otvoreno društvo.
1: Vijesti.
2: Danas završava četvrto izdanje Međunarodnog festivala suvremene a cappella glazbe Croapella, koji je okupio više od 70 sudionika i mentora iz 7 država. Posljednjih dana na programu su radionice zborskog pjevanja, scenskog pokreta i beatboxa, a veliko finale održat će se večeras u 21 sat i 30 minuta na Zadarskom forumu, gdje će sudionici završnim koncertom predstaviti rezultate trodnevnog rada.
1: Vremenska prognoza.
2: Pretežno je ili djelomično sunčano uz malo i umjerenu nablaku sa zapada poras na oblake. Temperatura zraka u Zadru iznosi 23 Celzijeva stupnja.
3: Slušali ste vijesti Radio Zadra.
0: Željko, hvala ti lijepa.
2: Molim.
1: Dobro jutro Zadre. Vrijeme je za lagani džir po Kalelargi s pjesmom, pričama i ljudima koji gradu daju srce. Radio Zadar, uvijek uz vas.
0: 9 sati i 3 minute, eto, čuli ste još jedne vijesti, ono o čemu ćemo malo u idućem satu. Možda jeste pogledali malo web stranicu HRT Radio Zadra, međutim poslušat ćete i cijeli razgovor sa našim legendarnim vatrenim Robertom Prosinečkim, pa ostanite uz Radio Zadar, vjerujem da će vam biti interesantno.

vrati me u vrime kad sam bio mali. Mater i čača, nasmijani faca. I nema veze što nas more baca. Sestra, umaće kruvu paštetu. U ruci držim drvenu maketu. Uuu, kako će plovit. I baš me briga što se stavlja pod tapet.

Bilo je doista lijepo jučer na Piškeri, jedinstveno hodočašće plovidba vjernika na Piškeru u Kornatima. I to se uvijek događa posljednja subota u mjesecu srpnju, što je bilo jučer svečano misno slavlje u crkvi rođenja Blažene Djevice Marije na Piškeri. S početkom u 11 sati predvodio je otac Jeronim Marin, prior benediktinskog samostana na Čokovcu. A majki Božjoj je na Piškeru kao kraljici ribara, osobito hodočaste, tako je bilo i ovu godinu, vjernici iz Dugog otoka i to iz Župe Sali, koja je i bila domaćin, odnosno organizator ovog hodočašća, a sve taj organizirani polazak je predvodio saljski župnik Don Frane Šindija. I eto, za sve one koji vole takav način provođenja vremena treba zapamtiti mjesec srpanj, jer prva nedjelja u mjesecu srpnju je Gospe od Tarca, kada dolaze i murterini, šibenčani i mnogobrojni vjernici, a ova posljednja srpanjska subota na prekrasnom mjestu u prirodi mora, otoka i naravno crkvenom zajedništvu je majka Božja, kraljica ribara, crkva rođenja Blažene Djevice Marije na jednom predivnom mjestu. I vrijeme je, hvala Bogu, poslužilo, pa ljudi su se dobro i proveli.

0: Robert Prosinečki, hrvatski je nogometni trener i bivši nogometaš, trenutačno je izbornik Kirgistana, igrao je na poziciji veznjaka, poznat po igračkoj snalažljivosti i driblizima, te ga se često nazivalo posljednjim romantičarom. Sa juniorskom reprezentacijom Jugoslavije osvojio svjetsko nogometno prvenstvo u Čilu u 87. godine, na kojem je i proglašen najboljim igračem i dobio je zlatnu loptu s Jugoslavijom na evropskom do 21. godine. 90. godine u Rusiji osvojio je srebro, a sa Hrvatskom na svjetskom prvenstvu u Francuskoj 98. godine broncu. Jedan je od najvećih hrvatskih nogometaša svih vremena. Susreli smo ga u Granu i malo porazgovarali, pa poslušajmo taj razgovor. Kada šetate gradom, znate da ja volim šetat gradom, onda uvijek susretnete zanimljive ljude. Ima jako lijepih žena, jako lijepih cura, ima jako lijepih mladih ljudi, međutim, oni koji nisu više tako mladi, ali su itekako uspješni, uvijek ih je lijepo vidjeti. Naletio sam na Roberta Prosinečkog, čovjeka za kojega svi kažu da je virtuoz bio, naravno dok je bio aktivni nogometaš, sada trenutno trener u Kirgistanu, pun iskustva. I Robi, što reći, dobrodošli u eter Hrvatskog radija Radio Zadra, dobro vam dan.
1: Dobro, lijepo, po Zadru baš lijepo prošetati i vidjeti neke prijatelje i u restoranu došlo nešto jesti i stvarno se lijepo osjećam ovdje.
0: Da, u samom srcu se grada Zadra, ovdje u Varošu. Nema veze što smo državni radio, ali možemo reći gdje sjedimo. Sjedimo kod našega prijatelja Lea u Pjatu, nadaleko poznatoga, i zasigurno niste prvi puta ovdje.
1: Nisam prvi puta, ali stvarno, kao što si rekao, ako možemo ga pohvaliti, sigurno se jede izvanredno. Leo stvarno je jedan odličan ugostitelj i stvarno uživamo ovdje.
0: Da, sada se ja moram vratiti ne nekoliko godina unatrag, nego dosta godina unatrag, kada sam studirao u Zagrebu i vodio ekipu centra košarkašku momčad. Vi ste tada bili u Dinamu i uvijek volim, znam da vas novinari vrlo često pitaju za pokojnoga Čiru Blaževića i njegovu onu izjavu. Ja imam svoje mišljenje o tome, međutim, ajmo iz prve ruke saznati kako je to izgledalo u Dinamu.
1: Ovo je dobro, nešto cijela moja neka karijera me veže u Širu, jer pri kraju sam bio stalno sa njim, pošto živimo jako blizu. Znači, gdje smo se do kraja i družili, gdje sam bio do kraja njegove smrti s njim. Jel, ali neka moja karijera od Dinama, pa odlaska, pa reprezentacija me stalno vezalo sa Čirom, jel, koji na kraju krajeva sam bio i ljut, pa sam bio sretan, znači puno stvari su nas dijelili, i tako da na kraju, eto, sigurno nam fali bez daljnjega jedan takav specifičan i trener i lik, jedan koji je uvijek imao nešto za reći, i mislim da u cijeloj Hrvatskoj su ga baš volili, jel.
0: Da, njegova izjava za one slušateljstvo koje ne zna o čemu se radi. Naime, pokojni Čiro Blažević rekao je Robertu Prosinečkome da će pojesti svoju diplomu ako postane igrač. Međutim, ja mu na tome skidam kapu, kao i pokojnom Mirku Novoselu, kada je došao Dražen Dalipagić na probu u Zagreb, kada mu je pokojni Mirko, nedavno mu je bila godišnjica smrti, rekao: o dečec, vrati se doma, ovakvih imam po svakom haustoru u Zagrebu. Ali to su ljudi, po meni, treneri pravi. Oni rade selekciju, makar pogriješili, bolje je napravio za vas, kao i Mirko za Dražena, jer ga nije stavio na klupu i alibi da sjedite, nego vas je pustio i vi ste dobili krila i napravili karijeru, vi svojom karijerom, Dražen Dalipagić u drugom smjeru.
1: Eto, kao što vjerojatno ovo mlađe slušateljstvo ne zna, ali tako manje nešto je bilo. Jel, tako sam onda otišao postoga u Beogradu, u Crvenu zvezdu, gdje sam igrao 4 godine uspješno, poslije se napravio karijeru, otišao u Real Madrid i poslije Barcelona i sve to što ide dalje. Jel. I onda normalno opet jedan povratak u hrvatski nogomet, jel, 98. sam se vratio u Dinamo u tadašnju Kroaciju, jel, i eto, to je to, manje više. 98. sigurno nama jedna od najbitnijih trenutaka u našim životima, znači to drugo mjesto u Francuskoj, treće mjesto u Francuskoj, gdje smo po prvi put nastupali kao Hrvatska, jel, i gdje smo uz malo sreće možda mogli igrati finale i možda i nešto više, i to je jednostavno život, jedan sve u svemu zadovoljan.
0: Naravno, ali vjerujem da je vama kao mladom nogometašu ipak ono svjetsko prvenstvo koje ste osvojili kao junior ostao onaj prvi pečat, prvi touch velikog, velikog uspjeha.
1: Pa dobro, to nam je neka odskočna daska bila za sve nas. Tu je bio i Boban, i Šuker, i Jarni, i svi ti igrači koji su igrali na tom svjetskom prvenstvu u Čileu, su poslije toga napravili velike karijere. Znači, to nam je bila neka odskočna daska, da su vidjeli neki tamo, da neki dečki igraju malo drugačije nogomet ili igraju nogomet. Jel, sigurno nam je to bilo jako važno za naše karijere. Ti Čileanci nekako poslije toga su i napravili manje više svi velike karijere.
0: U kakvim odnosima ste sa tim momcima s kojima ste igrali? Da li je ostao jedan dobar odnos?
1: Pa mi je ovo korektan odnos. Tu je bio Šimijatović, bili su tu još i iz Crne Gore, i Zirović, i Brnović, i Leković. Znači, jedna generacija koja i poslije toga se manje više i družila i čula, jel? Jer da nas tempo života, odlaske u druge klubove razdvoji, ali dan danas kad god se vidimo smo si dobri, pogotovo mi ovdje od Bobana do Šukera, jel, koji se znamo i družiti i viđati i tako je, to je to.
0: I to sada se u Kirgistanu uvijek je ona uzrečica, svi danas igraju nogomet. Kakav je nogomet u Kirgistanu?
1: Pa dobro, sigurno da Kirgistan želi napredovat, Kirgistan radi infrastrukturu, Kirgistan je jako daleko odavde, znaš da je to skoro tamo do Kine, jel. Kvalificirali smo se na Kup Azije, znači to je kao neko evropsko prvenstvo ovdje u Europi, koja se iduće godine u prvom mjesecu igra u Rijadu u Saudijskoj Arabiji. Mislim da osim osam stranaca pod znakom na kojim igraju šta po Rusiji, šta po Bjelorusiji, po Vjetnamu i ovo, imam jedno dve, tri ekipe koje su onako zanimljive u Kirgistanu i od tamo vučemo te najbolje i mislim da su jako zanimljivi. Samim odlaskom na jednu azijski kup za pravu ligu je već velika stvar, a sad ćemo vidjeti. U grupi smo sa, ako baš zanima, Kina, Sirija i Iran, jedna teška grupa, ali mislim da imamo neke šanse, tako da ima kvalitete.
0: Eto, želim puno uspjeha u tom natjecanju. Završilo je svjetsko nogometno prvenstvo, kratak osvrt, a pogotovo, eto, zanima me budućnost hrvatske reprezentacije, znamo i ime novog izbornika. Kako gledate Hrvatsku unaprijed i kratak osvrt na svjetsko prvenstvo?
1: Pa dobro, nekako ako hoćemo realno, Španjolska je bila najbolja i na kraju je osvojila, jel, to svjetsko prvenstvo. Mislim da je igrala bolje nego ostali, jel. Što se tiče Hrvatske, mislim da Hrvatska uvijek ima budućnost. Mislim, uvijek dolaze neki novi talenti, uvijek dođe neki novi klinci koji daju sve od sebe. Napravili smo jedan kult reprezentacije od moje generacije, pa sad, ajmo reći, neka Lukina generacija koja to voli, koja dolazi da bi napravila što bolji rezultat. S Lamenom sam radio 4 godine u prvom mandatu, bio sam pomoćnik njemu, tako da vjerujem da će sigurno sa jednom opet novom, mlađom generacijom opet nešto napraviti. Nama je sad bit da odlazimo na velika takmičenja, što ja vjerujem da hoćemo, a poslije toga Hrvatska uvijek u onom nekom knockout sistemu je čudna i može svašta napraviti.
0: I za kraj, Robi, dosta se naputovali, dosta se vodili klubova izvan Hrvatske. Kolika je želja da se skrasite u Hrvatskoj i kada će za to doći vrijeme?
1: Pa ja u Hrvatskoj živim u Zagrebu, meni familija živi u Zagrebu, supruga, dvoje djece. Sad što ja radim vani, to je jednostavno tako, ali možda jednog dana. Nikad ne znaš u životu što se može desiti, ali u ovom trenutku sam zadovoljan jer volim još uvijek radije, da ne volim, vjerojatno ne bi, nego volim još uvijek biti trener, biti u tome to je tako se potreflo da sam u zadnje vrijeme izbornik bio i Bosne i Crne Gore, evo sad Kirgistana, tako da jednostavno se potrefi tako. Možda jednog dana, ali sigurno ću živjeti u Zagrebu, mislim u Hrvatskoj.
0: Dobre, Robi, završit ću s ovim da bilo je možda i boljih igrača od vas, ali onako romantičara meni prvi dojam pada, iako ja nisam toliko čovjek iz nogometa, ali vi, Baka Slišković, to nisu, rekli bi, oni klasični, normalni, rekli bi, igrači. Vi ste jednostavno bili nepredvidivi, vaši potezi se pamte godinama. Koliko vam to znači, hvala Bogu, postoje snimke, pa mlađi djeca mogu vidjeti. Da li vas pitaju ovako za savjet?
1: Pa dobro, sve u svoje vrijeme, jel? Samo znam da za Baku bi ja platio kartu da dođem gledati, a puno puta ovdje ne bi. Za ovo sad, mi sad u ovo vrijeme igramo, tako da, kao što si rekao, sve je drugačije, drugačije vrijeme. Ja sam zadovoljan, ono, mislim da sam jedan od rijetkih ili nas osam koji smo igrali u dva najveća kluba, Barcelona i Real, s tim se ponosim, to mi je jedna velika stvar, tako da moja karijera je bila turbulentna, ali vrlo zanimljiva.
0: Eto, Robi, hvala vam lijepa na razgovoru za Hrvatski radio, Radio Zadar, i još jednom veliki pozdrav.
1: Hvala.
2: Kontra Fjake, Radio Zadar.

Glazba koja budi sjećanja, priče koje čuvaju Zadar i današnji trenuci koji stvaraju nove uspomene. To je vaš Džir po Kalelargi, nedjeljom ujutro na Radio Zadar.

right, come on, it sounds good. I want you to show me.

0: A mi ne odlazimo, mi dolazimo uvijek i došli smo do 10 sati, vrijeme je za Željka Kapelarija.
1: Vijesti Radio Zadra.
2: Dobar dan, krećemo s lijepim vijestima. Dok većina hrvatskih gradova i općina bilježi negativan prirodni prirast, Bibinje se posljednjih godina izdvaja kao jedan od rijetkih pozitivnih demografskih primjera. Istodobno općina ulaže u demografske mjere, širenje vrtićih kapaciteta i potporu mladim obiteljima, a nedavno je otvoren i novi dječji vrtić Leptirići. Više o tome, ali i o planovima za zadržavanje pozitivnih demografskih trendova, načelnik općine Bibinje Šime Sekula.
3: Baš prije par dana izašli su podaci Državnog zavoda za statistiku. Samo 44 općine i grada od 555 jedinica lokalne samouprave je ostvarilo pozitivan prirodni prirast. Među njima je i Bibinje, koja tradicionalno ima pozitivan prirodni prirast. Mislim da je to jedan dobar pokazatelj da Bibinje ne stagnira, Bibinje raste. Bibinjama se rađa više djece nego što umire i tako da mislim tu su i naši napori. Mi financiramo produženi boravak u osnovnoj školi, financiramo sve dodatne radne materijale, stipendiramo sve redovne studente, imamo brojne udruge koje također sufinanciramo njihove programe od košarke, šaha, nogometa, karatea, tako da u Bibinjama svak onaj koji traži nešto za sebe može pronaći, da naša djeca imaju praktički sve u Bibinjama, da ne moraju ići u Zadar i okolna mjesta.
1: Vijesti.
2: Zadarska policija tijekom noćnog nadzora iz prometa isključila dvoje vozača zbog vožnje pod utjecajem alkohola. U Lukoranu je zaustavljen 30-godišnji vozač s 1,45 promila alkohola u organizmu, dok je u ulici Put Bokanjca u Zadru zatečena 40-godišnja vozačica s 1,31 promilom. Oboma su izrečene kazne od 660 eura, a vozačici je zbog počinjenog prekršaja izrečena i dvomjesečna zabrana upravljanja motornim vozilima B kategorije.
4: Vijesti.
2: Danas se završava četvrto izdanje Međunarodnog festivala suvremene a cappella glazbe Croapella, koji je okupio više od 70 sudionika i mentora iz 7 država. Posljednjih dana na programu su radionice zborskog pjevanja, scenskog pokreta i beatboxa, a veliko finale održat će se večeras u 21 sat i 30 minuta na Zadarskom forumu, gdje će sudionici završnim koncertom predstaviti rezultate trodnevnog rada.
4: Sport.
2: Na otvaranju europskog košarkaškog prvenstva B divizije u Rijeci hrvatska juniorska reprezentacija svladala je Norvešku 107-60. Sva četvorica Zadrana, Frane Bajković, Luka Jerak, Filip Bilokapić i Šime Grbin, odigrali su vrlo dobru utakmicu. Bajković je dao 10, Jerak 9, Grbin 8, a Bilokapić 7 koševa. Hrvatska danas u 18 sati igra protiv Švicarske.
1: Vremenska prognoza.
2: Tijekom jutra porast na oblake, potom umjereno do pretežno oblačno te nestabilno, povremeno s kišom, pljuskovima i grmljavinom većinom u drugom dijelu dana. Ponegdje su moguće i nevere, osobito na otvorenom moru. Temperatura zraka u Zadru iznosi 25 celzijevih stupnjeva.
4: Slušali ste vijesti Radio Zadra.
0: Željko, hvala ti, doista sam pozorno slušao vijesti, pa imam jedno i pitanje. Vozačica je naravno dobila kaznu, a i zabranu upravljanja motornim vozilima B kategorije. Znači li da ona u tom slučaju može voziti D kategoriju autobus? Ako
2: po svemu sudeći po tome bi moglo, čak i motor ako ima kategoriju.
0: Morat ćemo stvarno saznati to, jer doista nema logike.
2: Da.
0: Ali dobro.
1: Džir po Kalelargi nikad nije bio ljepši. Uz Radio Zadar i najljepša nedjeljna jutra.

0: Sinoć s početkom u 21 sat u crkvi Svetoga Krševana stigao je najiščekavaniji koncert 66. glazbenih večeri u Svetom Donatu. Zadarski komorni orkestar i šef dirigent Ivan Repušić pripremili su i izveli još jedan ambiciozni programski iskorak, a u želji za većom afirmacijom i profesionalizacijom glazbenici šire repertoar kompleksnim dijelima kasnog romantizma. U izvedbama su im se pridružili istaknuti solisti, violinist Roman Simović i sopranistica Marija Kuhar Šoša. Bilo je to doista jedan lijepi događaj. Mi smo dan ranije, odnosno na vrijeme, upoznali jednu damu koja je stigla, ne samo ona, iz Zagreba kao pojačanje Zadarnom komornom orkestru. Riječ je o glazbenici Emi Abadžijevoj, pa poslušajmo malo taj razgovor.
1: S nama je Ema Abadžijeva. Ema, dobar vam dan i dobrodošli u Hrvatski radio, Radio Zadar.
2: Dobar dan, hvala na pozivu.
1: Recite mi, inače, niste iz Zadra, živite u Zagrebu. Koliko često ste u Zadru i kakvi su dojmovi o našem gradu?
2: Meni je Zadar prekrasan grad. Ja često dolazim, ali sa orkestrom kad imamo nastupe. I to je, nastupao sam isto sa Zadarskim komornim orkestrom prije neke godine u sklopu Zadarskih glazbenih večeri Svetog Donata. Ali i sa mojim orkestrom u kojem ja radim, to je orkestar Hrvatske radio televizije, simfonijski orkestar, i tamo sviram engleski rock. Inače, Zadar, da, jedan od najljepših gradova u Dalmaciji, prekrasan grad, prekrasna kuhinja dalmatinska i jednostavno i prekrasan.
1: Mjesto gdje mi snimamo ovaj razgovor je u samom srcu grada, u Varoši. Očito niste ovdje prvi put, kao doma ste, a naravno da ste doma kada ste u orkestru Hrvatske radio televizije. Na neki način jesmo kolege, s tim da vi vjerojatno jeste stalno zaposlena, ja sam vanjski suradnik, ali to nije bitno, istu kuću zastupamo, iste interese. Ljudi često ne razumiju državni radio od komercijalnih radija ili televizije, mi moramo jednostavno pokrivati sve. Vi ste jedna od onih grupacija na HRT-u koja stvarno pokriva nešto što drugi ne mogu dati.
2: Da, simfonijski orkestar u svojom majstorskom ciklusu koji izvodi u dvorani Lisinski u Zagrebu često je sniman sa strane Hrvatske radio televizije, tako da gledatelji iz cijele Hrvatske imaju mogućnosti proslediti koncert u živo. U isto vrijeme se prikazuje na Hrvatskoj televiziji 3. Onda dosta često nastupamo i vani od Zagreba, kao što su ljetne koncerte u Zadru, otvarali smo zadarske glazbene večeri, na splitskom ljetu smo sada nastupali u Velom Malom Lošinju, tako da, da, ja imam to zadovoljstvo da s orkestrom imam mogućnosti svirati i van Zagreba, tako da zaista cijela Hrvatska ima mogućnost nas čuti.
1: Kada svirate u crkvi koja nosi ime zaštitnika grada Zadra, vjerujem da je i vama malo srce zatreperi.
2: Je, istina je. Crkva isto ima jako dobru akustiku, ambijent je tamo zaista mističan, a i sa takvim solistom kao što je Roman Simović i maestro Milan Repušić, orkestar i koncert još dobija još veću draž.
1: Kada ste spomenuli maestra Ivana Repušića, uvijek mi ovako zatitra osmijeh na licu, jer znam ga kada je imao 4 godine, jer igrom slučaja živjeli smo stan do stana, tako da znam to dijete kada je bilo malo, a nastalo je stvarno svjetsko čudo. Iskustva s njim su, vjerujem, samo najbolje.
2: Je, zaista. Iskustva je već dosta godina. Sviram u orkestru, imala sam mogućnosti svirati i više koncerata sa maestrom Repušićem i svaki koncert je bilo posebno iskustvo. Zaista se radujem uvijek kad on dođe dirigirati s nekim orkestrom.
1: I još samo otkrijemo našem slušateljstvu koji instrument vi svirate.
2: Engleski rock i
1: oboje. Onda imate jako dobra pluća.
2: Jeste, imam, da.
1: Odlično, plivajte u Zadru, poboljšajte još vaša pluća i hvala vam, Ema, na ovom razgovoru za Hrvatski radio, Radio Zadar.
2: Hvala vama na pozivu, sve najbolje.

0: Pljusak hitova na Radio Zadru.
1: Poslušajte što se najvažnije dogodilo u svijetu i Hrvatskoj.
2: Zadru i Zadarskoj županiji.
1: Sve kratko i sve jasno.
2: Informacije koje trebate, kojima vjerujete.
1: Svaki dan od 16 sati.
2: Dnevnik Radio Zadra.

0: Zbog najavljene kiše i loše vremenske prognoze za danas sajam otočnih proizvoda pod nazivom Od Luna do Fortice prebacuje se za sutra ponedjeljak 27. srpnja u 21. sat. Inače da vam i kažemo o čemu se radi jer nije to tako daleko, sutra je ponedjeljak. Naime, 9. sajam otočnih proizvoda Od Luna do Fortice u organizaciji udruge Volim Vlašići na sportskom igralištu u Vlašićima sa početkom u 21 sat. Inače, to je najveći sajam otočnih proizvoda koji okuplja brojne lokalne proizvođače, obiteljska poljoprivredna gospodarstva, obrte, zadruge, udruge i kućne radinosti iz cijelog otoka Paga. Posjetitelji će imati priliku kušati i kupiti raznovrsne domaće proizvode te uživati u jedinstvenom otočnom ambijentu. U zabavnom programu nastupit će klapa Iskon i ženska klapa Dalmatika uz nastup članica udruge Kisa, čime će se večer obogatiti tradicionalnim i zabavnim melodijama.
1: Iz svakog kantuna čuje se Radio Zadar.

0: girl just go stop.
1: Hey, Mr. DJ.
2: Alright!
3: Music make you lose control.
4: Music Box.
5: Everybody!
6: Subotu nedjeljom od 13:15.
7: Sati je vrijeme za Željka Kapelarija.
8: Vijesti Radio Zadra.
9: Dobar dan, krećemo s lijepim vijestima. Dok većina hrvatskih gradova i općina bilježi negativan prirodni prirast, Bibinje se posljednjih godina izdvaja kao jedan od rijetkih pozitivnih demografskih primjera. Istodobno općina ulaže u demografske mjere, širenje vrtićih kapaciteta i potporu mladim obiteljima, a nedavno je otvoren i novi dječji vrtić Leptirići. Više o tome, ali i o planovima za zadržavanje pozitivnih demografskih trendova, načelnik općine Bibinje Šime Sekula.
10: Baš prije par dana izašli su podaci Državnog zavoda za statistiku. Samo 44 općine i grada od 555 jedinica lokalne samouprave je ostvarilo pozitivan prirodni prirast. Među njima je i Bibinje, koja tradicionalno ima pozitivan prirodni prirast. Mislim da je to jedan dobar pokazatelj da Bibinje ne stagnira, Bibinje raste. Bibinjama se rađa više djece nego što umire, i tako da mislim tu su i naši napori. Mi financiramo produženi boravak u osnovnoj školi, financiramo sve dodatne radne materijale, stipendiramo sve redovne studente, imamo brojne udruge koje također sufinanciramo njihove programe od košarke, šaha, nogometa, karatea, tako da u Bibinjama svak onaj koji traži nešto za sebe može pronaći, da naša djeca imaju praktički sve u Bibinjama, da ne moraju ići u Zadar i okolna mjesta.
8: Vijesti.
9: Zadarska policija tijekom noćnog nadzora iz prometa isključila dvoje vozača zbog vožnje pod utjecajem alkohola. U Lukoranu je zaustavljen 30-godišnji vozač s 1,45 promila alkohola u organizmu, dok je u ulici Put Bokanca u Zadru zatečena 40-godišnja vozačica s 1,31 promilom. Oboma su izrečene kazne od 660 eura, a vozačici je zbog počinjenog prekršaja izrečena i dvomjesečna zabrana upravljanja motornim vozilima B kategorije.
6: Vijesti.
9: Danas se završava četvrto izdanje Međunarodnog festivala suvremene a cappella glazbe Croapella, koji je okupio više od 70 sudionika i mentora iz 7 država. Posljednjeg dana na programu su radionice zborskog pjevanja, scenskog pokreta i beatboxa, a veliko finale održat će se večeras u 21 sat i 30 minuta na Zadarskom forumu, gdje će sudionici završnim koncertom predstaviti rezultate trodnevnog rada.
6: Sport.
9: Na otvaranju europskog košarkaškog prvenstva B divizije u Rijeci hrvatska juniorska reprezentacija svladala je Norvešku 107-60. Sva četvorica Zadrana, Frane Bajković, Luka Jerak, Filip Bilokapić i Šime Grbin, odigrali su vrlo dobru utakmicu. Bajković je dao 10, Jerak 9, Grbin 8, a Bilokapić 7 koševa. Hrvatska danas u 18 sati igra protiv Švicarske.
8: Vremenska prognoza.
9: Tijekom jutra porast na oblake, potom umjereno do pretežno oblačno te nestabilno povremeno s kišom, pljuskovima i grmljavinom većinom u drugom dijelu dana. Ponegdje su moguće i nevere, osobito na otvorenom moru. Temperatura zraka u Zadru iznosi 25 celzijevih stupnjeva.
6: Slušali ste vijesti Radio Zadra.
7: Hvala našem Željku Kapelariju.
8: Džir po Kalelargi nikad nije bio ljepši. Uz Radio Zadar i najljepša nedjeljna jutra.

0: Jutarnji program nedjeljom nosi naziv Đir po Kalelargi. Iako nemamo gostiju, to je jesensko-zimska skema, ne mora značiti da ne možemo bar pročitati neke priče koje se pojavljuju na platformi Retro Zadar i saznati kako je to nekada bilo u našem gradu, ovisno o tome o čemu pričamo. Ovog puta Alvise Zola i zaboravljeni gradski kažnjenici. U ranim jutarnjim satima, dok su se otvarala vrata zadarske tvrđave, gradskim se ulicama mogao čuti zvuk kola i lanaca dok grebu stari zadarski kamen. Iz nekog odvojenih skladišta i improviziranih zatvorskih prostorija izlazila bi skupina ljudi u istrošenoj odjeći pod nadzorom naoružanih čuvara i kaplara. Neki su bili vezani lancima, a pojedini vjerojatno i međusobno spojeni, nosili su metle, lopate i košare, poluge i alat potreban na gradilištima. Bili su to travaljatori, osuđenici određeni za prisilni rad. Radili su na ulicama kojima su svakodnevno prolazili zadarski građani, čistili su konjski gnoj, uklanjali smeće, prenosili drvo i kamen, radili na fortifikacijama, iskrcavali teret s obale i praznili zahode u bolnicama. Grad ih je kažnjavao, ali se istodobno bez njihova rada teško mogao održavati. Čovjek koji je više od 20 godina bio odgovoran za taj neobični, surovi i često kaotični sustav, zvao se Alvise Zola. Njegovo prezime danas neizbježno podsjeća na Emila Zolu, jednog od najvećih francuskih književnika, i ta povezanost nije slučajna. Trag obitelji Zola doista vodi prema Zadru, premda odnos između Alvisa i slavnog romanopisca nije bio onakav kakvim su ga prvi istraživači zamišljali. Pod kraj 18. i početkom 19. stoljeća Zadar je bio administrativno i vojno središte Dalmacije, ali njegovo higijensko stanje bilo je daleko od slike urednog glavnog grada pokrajine. U tvrđavi su bile smještene brojne vojne postrojbe, a s njima i veliki broj konja, te su ulice zbog toga bile prekrivene smećem, otpad se ostavljao uz zidove na trgovima i uskim uličicama, i javna kanalizacija nije postojala u današnjem smislu. Tako je to izgledalo, a naravno Zola se brinuo da ta kazna može biti i korisna. A gdje su bili zatvori? Zola je rođen u 1758. Njegov zavičaj bila je Breša. Stigao je u Zadar oko 1786. godine. Zatvor na više lokacija. Imamo najprije Kapetansku kulu, jedno od najmračnijih mjesta zadarskog zatvor sustava. Bila je to Red i Bovo de Antona, kako je danas zovemo Kapetanska kula. Zatim je to bio Tezon di San Rocco. Ni taj prostor nije bio pravi zatvor, nije bio velik, ali ga je bilo teško čuvati. Zatim je velika zatvorska zgrada poznata kao Quartieroni u blizini Citadele, i to je bio malo veće čuvani zatvor jer je bio i vojni objekat. Eto, tako je to nekad izgledalo u našem gradu Zadru.
1: Dobar dan, uz dobar zvuk, energija za svaki sat.
2: Radio Zadar.

0: Japanska nogometna ikona Kazushi Miura postigao je svoj prvi natjecateljski gol u gotovo 4 godine, zabivši u 59. godini dok je njegova Fukushima United pobijedila Iwaki Furukawu 7-0 i plasirao se u drugu fazu Empor Kupa. Bivši igrač Dinama Miura, poznat kao Kralj Kazu, zabio je u 52. minuti za vodstvo Fukushime 5-0. Bivši japanski reprezentativac priprema se za izvanrednu 42. sezonu kao profesionalac nakon što je produžio posudbu u treće ligašu Fukushima Unitedu do lipnja 27. Obzirom na to da će japanske profesionalne lige prijeći s proljetno-jesenskog rasporeda na jesensko-proljetni kalendar, Mura će u svoje 60. ući igrajući profesionalno, dodajući još jedno poglavlje jednoj od najtrajnijih nogometnih karijera.
1: Dobar dan, uz dobar zvuk, energija za svaki sat.

U Narodnom muzeju otvorena izložba pod nazivom A di su ti ovce, baba? Naziv ove izložbe govori o složenoj naravi današnjeg vremena koja je ljude razjedinila i udaljila. Lutka, koja je u svojstvu glavne babe, ujedno je i nositeljica radnje i od sve nje polazi, jer je ona ta koja ide praznim selom i traži svoje ovce, uporno ih dozivajući. Taj utopistički i melankonični poduhvat tišti babu, jer ovaca u praznom selu više nema i ona obilazi područja na kojima sad obitavaju samo duhovi nekadašnjeg vremena. Ova odlučna, ali sjetna baba koja prolazi seoskim putevima i okolnim stazama simbolizira potragu za vremenom kad je selo bilo ispunjeno životom i radošću, a njezina potraga postaje mitsko putovanje prošlim vremenima, pogled u selo kako je nekad bilo, a mudra i stroga baba svoje stado neprestano opominje i podsjeća kako ne smiju zaboraviti livade odakle su potekli. U današnjem vremenu, kada su materijalno bogatstvo i status važni i od poštenja i dobrote, baba je glas razuma koji podsjeća da se vratimo s krivog puta. Kad smo bili djeca, slušali smo babe i cijenili starije, a danas smo to zaboravili. Sjetimo li se, sjetit ćemo se i kako zvuči glas babe i moći ćemo ga prepoznati u ovoj buci, a kada ga prepoznamo, samo nam preostaje slijediti ga. Tako javljaju iz Narodnog muzeja Zadar.

0: vama je Umberto Piacevoli. Slušaj Zadar.
1: 12 sati, ovo je Dalmacija naravno, ali ovo je i Radio Zadar. Vrijeme je za Željka Kapelarija.
0: Vijesti Radio Zadra.
2: Dobar dan u podnevnim vijestima. Zadnja je srpanjska nedjelja. Očekivano promet je pojačan na važnim cestama u smjeru mora i unutrašnjosti te na prilazima turističkim središtima. Opširnije iz Hrvatskog autokluba.
3: Na autocesti A1 pred naplatnim postajama Lučko u oba smjera te Demerije u smjeru Zagreba kolone su oko 1 km. Između čvorova Karlovac i Bosiljevo 2 u oba smjera te Zadar Istok i Čelinka u smjeru Zagreba vozi se u kolonama u pokretu uz moguće zastoje. Zbog prometne nesreće između čvorova Posedar i Rovanjska u smjeru Zagreba vozi se po dva prometna traka uz ograničenje brzine. Na autocesti A2 Zagreb-Macelj pred naplatnim postajama Trakošćan u smjeru Zagreba kolona je oko 1 km. Na Istarskom Ipsilonu prema Kaštelu i Plovaniji u smjeru Slovenije, kolona koja se dijelom proteže na Istarski Ipsilon je oko 3 km. Na čvoru Matulji u smjeru Rijeke kolona je također oko 3 km, a pred naplatom Učka u smjeru Rijeke kolona je oko 1 km. Na Krčkome mostu povećana je gustoća prometa u oba smjera, a prema kopnu usporeno se vozi od Malinske. Pojačan je promet na većini graničnih prijelaza s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom te Crnom Gorom. U prekidu su pojedine katamaranske linije na Jadranu. Hrvatski autoklub želim vam sretan put i ugodnu vožnju.
2: Državni hidrometeorološki zavod izdao je niz upozorenja, narančasto za Rijeku, Kninsku i Splitsku regiju, gdje su mogući obilni pljuskovi, lokalne bujične poplave, olujni udari vjetra i tuča, te stoga i oštećenja na imovini i drveću. Za veći dio ostatka zemlje na snazi je žuto upozorenje zbog grmljavine i olujnoga juga.
0: Vijesti.
2: Kiša bi itekako dobrodošla vatrogascima u Francuskoj i Španjolskoj koji se već danima bore s vatrenim stihijama. Na izmaku su snaga, stanje dodatno otežavaju ekstremne vrućine i suša. Evakuirano je više od 300.000 ljudi. U Španjolsku su iz europskih strateških kapaciteta za odgovor na katastrofe raspoređena 4 zrakoplova, a u Francusku njih 5 i 2 helikoptera. Na području policijske uprave Zadarske u protekla 2 dana evidentirana je jedna teška krađa. U Vrsi Zukvama nepoznati počinitelj provalio u motorni čamac 59-godišnje državljanke Njemačke i ukrao gorivo, pričinivši štetu od nekoliko stotina eura. Policija provodi izvide. U istom razdoblju zabilježeno je 8 prometnih nesreća u kojima su 4 osobe ozlijeđene.
4: Sport.
2: Sjajne vijesti stižu iz atletskog kluba Fortius. Jakov Pijaca osvojio svoju prvu seniorsku zlatnu medalju na prvenstvu Hrvatske u bacanju koplja. Prvog dana natjecanja u Zagrebu do naslova prvaka stigao je hicem od 71 metar i 76 cm u posljednjoj 6. seriji. Pijaca je tako potvrdio odličnu formu uoči nastupa na svjetskom juniorskom prvenstvu koje ga očekuje za 10 dana.
0: Vremenska prognoza.
2: Oblačno je s kišom, puše umjeren prema otvorenom moru i jaki južni vjetar i jugo. More je malo do umjereno valovito, na otvorenom do valovito. Temperatura zraka u Zadru iznosi 25 Celzijevih stupnjeva.
4: Slušali ste vijesti Radio Zadra.
1: Željko, hvala ti lijepa. Molim. Naravno, čestitke našem Jakovu. Još sam nešto mislio reći. Da, neke katamaranske linije su u prekidu, znači da ipak bila dobra odluka da ne idem jučer, iako je jučer bilo lijepo vrijeme u Piškeru na hodočašće, jer pitanje kada bi se vratio, a sutra...
2: Pa ne bi tebi to ni loše zvučalo.
1: A ne bi, ali bili se uspio vratiti na radio do sutra, znaš da sam...
2: No, produžio bi javljanje od dole, što?
1: Aj, može i to, to ćemo napraviti za sadske užance. Željko, tebi hvala na ugodnom zajedničkom jutru, ti ćeš još malo pričekati, odnosno još ćeš malo odraditi, a ja ću polako sada nakon ove odjave se odjaviti ono službeno i najaviti što se događa. Još jedno hvala.
2: Molim.
1: Da, da, dobra je ova podloga, taman onako za odjavu.
2: 5 puta se moj metod javlja. Kako voliš mikrofon?
1: Pa dobro je, bolje da se odjavljujem dugo nego da se prijavljujem dugo. Želim vam ugodan ostatak dana, najavljujem naše dvije redovite emisije. Prva će ići u 12 sati i 15 minuta, dogodilo se na današnji dan, a zatim o 13 sati i 15 minuta Music Box. Na moje mjesto od 13 sati dolazi kolegica Marija Paleka, a do tada sa vama je eto Željko Kapelari i dalje u informativi. Danas će vas ispratiti zajedno sa Dnevnikom u 16 sati. Imamo malu promjenu, tonski realizator je nakon Jurice Baljka Daniel Mandić, a glazbu vam i dalje bira Silvi Končurat. Lijepi vam pozdrav, nastavljamo mi sa dobrom glazbom.

0: dogodilo se na današnji dan.
1: 26. srpnja 1581. godine potvrđena odluka Nizozemskog dvodomnog parlamenta, usvojena 5 dana ranije u Antwerpenu, kojom su se sve provincije udružene u Utrehtsku uniju razriješile zakletve vjernosti dane vladaru, španjolskom kralju Filipu II. Tim je akt o odricanju vjernosti kralju Filipu II. Postao pravosnažan. Usvajanje tog akta zapravo je formalna objava nezavisnosti zemalja od kojih je kasnije stvorena Nizozemska. 17 provincija Nizozemske bilo je pod vlašću dinastije Habsburg, a u sklopu Habsburgske države bili su zbog personalne unije s Karlom V., carem Svetog Rimskog carstva i španjolskim kraljem. Nakon abdikacije Karla V. 1555. godine na prijestolje je došao Filip II., pri čemu je on zapravo preuzeo feudalnu titulu svake pojedine provincije, a ne kralja Ujedinjene države.
2: Nemiri su u nizozemskim provincijama izbili sredinom 70. godina 16. stoljeća, kada su se njihovi stanovnici pobunili protiv niza vicekraljeva koji su mimo volje provincija imenovali upravnike koji su predstavljali Filipa II. Odgovor dvodomnog parlamenta provincija bio je, bez znanja kralja, imenovanje nadvojvode Matije, nećaka Filipa II. Za vicekralja. Izbio je sukob u kojemu su južne provincije osnovale Arasku uniju koja se priklonila kralju, a sjeverne, bundovnije provincije, Utrehtsku uniju. Nakon te podjele vođa nizozemskog ustanka Wilhelm Tihi odlučio je potražiti suverena među saveznicima, a kao idealan izbor činio mu se Franjo, vojvoda od Anžua, koji kao vicekralj ne bi pristao biti podređen Habsburzima. Parlament mu je ponudio da bude suveren provincija okupljenih u Utrehtsku uniju, a on je to prihvatio. To je omogućilo upravi i gradova i sela da razmisle o prisezi koju su dali Filipu II. Dvodomni je parlament 14. lipnja 1581. proglasio prijestolje ispražnjenim. Sastavljen je akt o odricanju kojim je zabranjena uporaba imena i pečata Filipa II. U svim pravnim stvarima, a zabranjeno je i kovanje novca s njegovim likom. Akt o odricanju važan je ne samo kao pravno ishodište Nizozemske, već i zbog svoje neobično duge preambule, koja je usporediva s kasnijom američkom deklaracijom neovisnosti.
1: Švicarski psiholog i psihijatar, utemeljitelj analitičke psihologije Carl Gustav Jung, rođen je 26. srpnja 1875. godine u Kesvilu. Medicinu je studirao u Bazelu i Cirihu, a doktorirao je 1904. u Bazelu. Začetnik je analitičke psihologije

0: u kojoj se razlikuju dva tipa nesvjesnog, osobno i kolektivno nesvjesno. Njegova je psihologija dala iznimno važne rezultate u interpretiranju religijskih i mitoloških simbola, a svojim je djelima utjecao na niz važnih umjetnika intelektualaca 20. stoljeća. Isprva je Jung blisko surađivao sa Sigmundom Freudom. Zajedno su držali predavanja u Sjedinjenim Američkim Državama. Uz Freudovu pomoć, Jung je postao predsjednik Međunarodnog psihoanalitičkog društva, ali 1914. prekinuli su suradnju zbog Jungova različitog tumačenja nesvjesnog i libida i drugačijih pogleda na psihoanalizu.
1: Libido je za Freuda izvor seksualne energije i snažnog nagona, a za Junga opća životna energija. Freud je smatrao da djetinjstvo izrazito determinira razvoj ličnosti, dok je Jung tvrdio da se ličnost može, u skladu s ciljevima i težnjama, mijenjati u kasnijim životnim fazama. Jung smatra da postoje tri razine ličnosti: svijest ili ego, nesvjesna ličnost koja obuhvaća zaboravljene i potisnute događaje koji mogu prerasti u komplekse, te dublje kolektivno nesvjesno koje tvore skupljena iskustva prijašnjih generacija. Za Junga je kolektivno nesvjesno ono što ima najsnažnije djelovanje. Među njegovim djelima popularnošću se izdvaja Čovjek i njegovi simboli, a glavna su mu djela Psihologija i religija, Psihološki tipovi, Simbolika duha. Carl Gustav Jung umro je 6. lipnja 1961. godine u Kisnachtu.
2: Good afternoon, gentlemen. I am a HAL 9000 computer.
0: Američki filmski režiser, scenarist i producent Stanley Kubrick rođen je 26. srpnja 1928. godine u Njujorku. Jedan je od najvažnijih američkih filmskih režisera druge polovice 20. stoljeća. Zapamćen je po zanatskom perfekcionizmu. Sa 17 godina postao je fotograf časopisa Look. Na filmu je počeo raditi 1950. godine. Prvi veći uspjeh postigao je 1956. kriminalističkom dramom Ubijanja. U nas je taj film poznati kao Uzaludna pljačka. Sljedeće godine snimio je Staze slave o događajima u Prvom svjetskom ratu.
1: Godine 1960. Kubrick je režirao povijesni spektakl Spartak, ali budući da je preuzeo režiju tog filma, zbog svađe s dotadašnjim režiserom, taj film nije smatrao potpuno svojim. Nakon toga snimio je još samo 8 tematski raznolikih i vizualno impresivnih filmova. Po romanu Vladimira Nabokova 1962. godine snima Lolitu, a 2 godine kasnije antimilitarističku fantaziju Dr. Strangelove ili Kako sam naučio prestati brinuti i zavolio atomsku bombu, u kojemu do vrhunca dovodi apsurd hladnoga rata. Nakon toga snima 2001. Odiseja u svemiru, koji se smatra najboljim znanstveno-fantastičnim filmom uopće. Riječ je o vizualno jednom od najimpresivnijih filmova u povijesti i filmu eseju u kojem Kubrick razmatra nastanak čovječanstva, svrhu čovjeka, ali i nagovještava probleme modernog doba visoko tehnologizirane civilizacije. Nakon toga snima Paklenu naranču, po romanu Antonija Burgessa, viziju dehumaniziranog svijeta u kojem caruje nasilje i u kojemu se država sofisticiranim i institucionaliziranim nasiljem bori protiv nasilništva. Potom, 1975. snima film Barry Lyndon, povijesnu fresku iz 18. stoljeća po Thackerayevu romanu. 5 godina kasnije okušao se u tada popularnom žanru filma strave, snimivši prema romanu Stephena Kinga Vidovnjaštvo i stvorivši jedan od klasika žanra. Besmislu rata vraća se filmom Full Metal Jacket, a njegov posljednji film, Oči širom zatvorene, modernizirana je obrada Schnitzlerova romana o moralnim devijacijama, komunikacijskim problemima između bliskih osoba, uzajamnom nepovjerenju i seksualnim neurozama. Stanley Kubrick umro je 7. ožujka 1999. godine u Harpendenu u Velikoj Britaniji.
0: Razoran potres magnitude 6,9 stupnjeva po Richterovoj ljestvici pogodio je 26. srpnja 1963. godine glavni grad tadašnje Jugoslavenske Republike Makedonije. U potresu je poginulo oko 1100 ljudi, njih više od 3000 ozlijeđeno. Bez doma je ostalo oko 120 tisuća ljudi. 75-80% grada bilo je potpuno uništeno. Potres se dogodio u 5 sati i 17 minuta ujutro. Trajao je 20 sekundi i zapamćen je po katastrofalnim posljedicama, ali i po golemoj solidarnosti država iz cijelog svijeta.
1: Humanitarnu pomoć te pomoć u obnovi Skoplja pružilo je 87 država svijeta, zbog čega je ono prozvano gradom solidarnosti. Na raščišćavanju ruševina radili su zajedno u jeku hladnog rata američki i sovjetski vojnici. Među donatorima pomoći bio je i glasoviti slikar Pablo Picasso, koji je donirao svoju sliku Glava žene. Potres u Skoplju pokrenuo je i velike promjene propisa, kojim je mnogo veća pozornost pridana protupotresnoj kvaliteti gradnje. Te promjene propisa nisu se odnosile samo na Skoplje, nego su primijenjene na području cijele Jugoslavije. Zgrada stare željezničke stanice u Skoplju, na kojoj je sat stao u 5 sati i 17 minuta 26. srpnja 1963. godine, postala je simbol potresa. U toj zgradi danas smješten Muzej grada Skoplja. Glavni grad Makedonije nakon potresa u znatnoj mjeri nije obnovljen, nego je izgrađen novi grad, u čijem su projektiranju i izgradnji sudjelovali vodeći međunarodni urbanisti i arhitekti.
0: Slušali ste emisiju Dogodilo se na današnji dan, koju su za vas pripremili Tomislav Baran, Marija Pečnik-Vesić, Tihomir Ponoš i Dario Špelić. Hrvatski radio, obrazovni program.
3: Ritam tvoga grada. Radio Zadar.

0: S vama je Marija Paleka. Slušaj Zadar.
1: Kišni nam je dan, bliži nam se 13 sati, Željko Kapelari nam je u studiju, jedva čeka podijeliti novosti s nama, stoga Željko, izvoli.
0: Vijesti Radio Zadra.
2: Hvala Marija, dobar dan tebi i našim slušateljima. Na dodatni oprez građane, a posebice one koji borave na obali, poziva Državni hidrometeorološki zavod zbog najavljene promjene vremena. Izdano je niz upozorenja, narančasto za Riječku, Kninsku i Splitsku regiju, gdje su mogući obilni pljuskovi, lokalne bujične poplave, olujni udari vjetra i tuča, stoga i oštećenja na imovini i drveću. Za veći dio ostatka zemlje na snazi je žuto upozorenje zbog grmljavine i olujnog juga. U Šoltanskom akvatoriju od jutros traje potraga za skiperom koji je oko 9 sati pao s čarterskog katamarana u more. Sve žurne službe odmah su upućene na mjesto događaja, a za sada nema službenih informacija o njegovu identitetu, katamaranu niti ruti plovidbe. Zadarska policija tijekom noćnog nadzora iz prometa isključila dvoje vozača zbog vožnje pod utjecajem alkohola. U Lukoranu je zaustavljen 30-godišnji vozač s 1,45 promila alkohola u organizmu, dok je u ulici Put Bokanjca u Zadru zatečena 40-godišnja vozačica s 1,31 promilom. Oboma su izrečene novčane kazne od 660 eura, a vozačici je zbog počinjenog prekršaja izrečena i dvomjesečna zabrana upravljanja motornim vozilom B kategorije.
0: Vijesti.
2: Prije mjesec dana počela je s prometovanjem katamaranska linija Zadar-Ancona kao najbrža veza između Dalmacije i talijanskog srednjeg Jadrana. Putnici iz Hrvatske tek se navikavaju na novu sezonsku liniju koja je obnovljena nakon 6 godina. Na vožnji katamaranom Jelena bila je i naša ekipa, a evo što o svemu kažu dvoje putnika i zapovjednik broda kapetan Ivan Vulić.
3: Ja sam tu na odmoru kod mame u Srini pokraj Vodica. Inače živim u Njemačkoj, a momak mi je tu blizu Ancone, tako sam se odlučila za 4 dana da ode malo u Italiju.
4: Ja sam putovao pre 40 godina zato. I onda nije kretala iz Grženice, nego iz starog grada tamo. Otišao u penziju, pa poslije 40 godina rada, a tad sam već bio student kad sam išao.
5: Putovanje je jako kratko, s obzirom da pruža užitak plovidbe moram, s obzirom koji je ljubitelj mora i ajmo reći prirode i razgledavanje tih naših arhipelaga, odlična je opcija. I samim time brod također udovoljava svim uvjetima ugodne plovidbe koju putnici naši zahtijevaju i mislim da je to stvarno dobra opcija za putovanje.
0: Vijesti.
2: Danas se završava četvrto izdanje Međunarodnog festivala suvremene akapela glazbe Croapella koji je okupio više od 70 sudionika i mentora iz 7 država. Posljednjeg dana na programu su radionice zborskog pjevanja, scenskog pokreta i beatboxa, a veliko finale održat će se u 21 sati i 30 minuta na Zadarskom forumu gdje će sudionici završnim koncertom predstaviti rezultate trodnevnog rada. U slučaju kiše finale će biti održano u crkvi Svetog Donata.
0: Sport.
2: Sjajne vijesti stižu iz atletskog kluba Fortius. Jako Pijaca osvojio svoju prvu seniorsku zlatnu medalju na prvenstvu Hrvatske u bacanju koplja. Prvog dana natjecanja u Zagrebu do naslova prvaka stigao je hicom od 71 metar i 76 cm u posljednjoj šestoj seriji. Pijaca je tako potvrdio odličnu formu uoči nastupa na svjetskom juniorskom prvenstvu koje ga očekuje za 10 dana.
0: Vremenska prognoza.
2: Oblačno je s kišom, puše umjeren prema otvorenom moru i jak južni vjetar i jugo. More je malo do umjereno valovito, na otvorenom dovalovito. Temperatura zraka u Zadru iznosi 22 Celzijeva stupnja.
0: Slušali ste vijesti Radio Zadra.
1: Hvala ti Željko.
2: Molim.
0: Red glazbe, red zanimljivosti. Gradimo zajedno još jedno druženje vikendom popodne. Slušaj Zadar, tamo gdje vikend zvuči bolje.
1: 13 je prošlo, stigla nam je i promjena vremena, ali s obzirom da s nama vikend zvuči bolje, to ne bi trebalo utjecati ni na vas, ni na nas. Kiša nas je malo osvježila, no to neće pokvariti naš dan, nas će to živjeti pa ćemo tako živo nastaviti i u dobrom raspoloženju, uz dobru glazbu i zanimljive priče sve do kraja radnog vremena. Silvi Končurat bira glazbu još uvijek do 14 sati, Daniel Mandić nam je za tonskim pultom, a nam došli. Ovo je Never Gonna Give You Up, Rick Astley, znači poznati klasik. Ako imate nekome ovu poruku poslati, samo mu navrnite gaz do daske, neka maksimalno svira, najjače što može i rasplešite se.

0: Xbox.
1: Yeah. Are you guys ready? Okay.
2: Luka Nižetić i Neno Belan udružili su snage na novoj ljetnoj pjesmi pod nazivom Refule. Single spaja prepoznatljivu mediteransku energiju, nostalgiju i pop zvuk. Ovog trenutka s nama je Luka Nižetić.
3: Veliki pozdrav svim slušateljima Hrvatskog radija Zadar, ja sam Luka Nižetić.
2: Je li te Refule iznenadno snažno udario?
3: Čast mi je predstaviti mu novu pjesmu. Pjesma se zove Refule, njom sam se predstavio na ovogodišnjim Melodijama Jadrana u galeriji Meštrović. Pjesma priziva nekakva stara vremena, pjesma je nostalgična, ali je pomalo i duhovita, ljubavna, a povrh svega je prava litnja kompozicija. Kad smo Marko Mihaljević i ja složili aranžman i kad sam prvi put otpio pjesmu, u glavi sam čuo one prepoznatljive đavolske back vokale, tad mi je bilo ono potpuno logično da moram nazvat Nenu Belana. I njegov glas donio je baš onu boju koju sam nekako cijelo vrijeme čuo u pjesmi, a kad još osviraju solažu na električnoj gitari, sve je sjelo na svoje mjesto, tako da baš sam jako sretan i evo reakcije publike za sad su stvarno fantastične. Uskoro stiže i video spot koji potpisuje Frane Pamić. Snimali smo spot u Komiži i to po prvi put sam snimao na pravoj 16mm filmskoj vrpci. Nekako odluka da se odustane od digitalnog formata bila nekako baš svjesna jer je upravo ta analogna tekstura filma dodatno naglašava tu

0: Nakon što su zajedno osvojili Zagrebački festival pjesmom Volje ćeš opet, dvojac Aljoša Šerić i Toma ponovo su družili snage, ovog puta o posebnoj vokalnoj suradnji koju autorski potpisuje Aljoša Šerić. Grupa Pavel i Toma predstavljaju pjesmu Nedostajem ti tugo, bezvremensku baladu koja spaja nostalgiju, emociju i vrhunsku interpretaciju. Aljoša, kako tebi zvuči vaša nova pjesma?
1: Naša nova pjesma zvuči staro, toliko staro da je pretpostavljam da je moguće da je netko već otpjevao i odsvirao prije, ne znam, 70 godina u nekoj birtiji u 2 sata ujutro, onako samo za konobara i dvoje gosti kojima glave padaju na stol. Pjesma miriše na dim i alkohol. Blizu smo onog nekog balkansko-meksičkog zvuka koji priželjkujemo i koji će prevladavati na ovom albumu kojim radimo. Toma je to fenomenalno otpjevao. Naš Jere Šešelj je opet bio zadužen za zvuk. Gonzo je napravio super spot i naravno, jako sam sretan kako je sve to zazvučalo i nadam se da će se i još nekom drugom svijetiti.

0: Grupa Kambi predstavit će nam novu pjesmu Ne dirajte mi ljubav. Poznati po vrhunskim vokalnim interpretacijama, donose nam emotivnu baladu koja progovara o ljubavi, gubitku i onome što čovjek najviše želi sačuvati. Marijan iz Grupe Kambi će nam ispričati još malo o ovoj pjesmi.
1: Pozdrav vašem radiju, Marijan je iz Grupe Kambi. Predstavljamo vam novu pismu Ne dirajte mi ljubav, koju smo premijerno izveli na ovogodišnjim Melodijama Jadrana. Iskreno, još smo pod dojmom super akcija publike. Pjesmu je napisao tekst i glazbu Ernest Pelajić, dok je za aranžman zaslužan Mahir Sari Hođić, inače glazbeni producent i klavijaturist u bendu Dina Merlina, a video spot za pjesmu je snimio naš kolega i gitarist Bojan Koceić sa svojim pilot studijom, pa požurite na YouTube i pogledajte kako to sve skupa izgleda. Inače, pjesma je ljubavne tematike, to nam nekako ne izlazi iz mode i na neki način smo pokušali donijeti jedan novi zvuk Kambija i nadamo se da će se svidjeti vašoj publici i da se vidimo brzo kod vas u Zadru. Lijep pozdrav!

0: Gospodin Glas početak glazbenog ljeta obilježava predstavljanjem nove pjesme. Pjesma Ljubav do kraja života nastavak je uspješne suradnje koju su legendarni kantautor Željko Krušlin Kruška i Jacques Houdek započeli još proteklog ljeta. S nama je Jacques Houdek.
1: Veliki pozdrav svim slušateljima Hrvatskog radija Zadar od Jacquesa Houdeka. Evo, hvala vam na prilici da kažem nešto u svoju obranu o svojoj novoj pjesmi.
0: Što nam možeš reći o Ljubavi do kraja života?
1: Ljubav do kraja života je pjesma koju sam izveo na melodijama Jadrana. Za mene ju je napisao Željko Krušlin Kruška, a produkciju potpisuje Hrvoje Domazet. Evo, reakcije u Splitu su bile fantastične. Nadam se da će biti tako i u Zadru i u široj okolici gdje god se sluša Hrvatski radio Zadar. I ono što mogu reći u pjesmi je da je naravno ljubavna, pjeva o ljubavi koja nikad ne prestaje, koja je tu zauvijek u dobru i u zlu. I evo, snimili smo i spot, to me jako veseli da je to prvi puta jedan lutkarski spot, nisam to još do sada u karijeri tako dugogodišnjoj imao. Jako me veseli da je osječka umjetnica Mila Lončar svojim fantastičnim lutkama i angažmanom oko mog spota učinila da ovaj spot bude onako poseban, drugačiji. Pogledajte ga na YouTube, slušajte pjesmu naravno na Hrvatskom radiju Zadar i javite mi dojmove. Nadam se da će vam se svidjeti, da ćete uživati. Puno vas pozdravljam, grlim, ljubim, volim ovako preko vašeg i našeg radija Zadar. Živjeli mi!
2: Ne pitaj otkud suza, tuga nema ništa s tim. Ona tiho klizne

0: Marko Rundek i njegova ekipa novim singlom Rijeka plove prema velikom koncertu na Zagrebačkoj Šalati koji će se održati 11. srpnja. Posveta je legendarnom albumu Bolero grupe Haustor. O čemu pripovijeda Rijeka i kako je nastala, reći će nam sam Darko Rundek.
1: Drage slušateljice i slušatelji Radio Zadra, govori vam Darko Rundek i objavljuje izlazak nove pjesme koja se zove Rijeka. Pjesmu Rijeka objavljuje Rundek i ekipa, a nastala je u kreativnoj suradnji sa Sandom Križić, mojom suprugom i velikom eko aktivisticom. Mi smo zajedno branili Unu i od opakog investitora i tamo je ta pjesma prvi put izvedena. Spot za tu pjesmu potpisuju Sanda Hržić i Roko Crnić. On je nastao kao i snimka pjesme na koncertu koji se zvao Uz rijeku za Rijeke. Ta rijeka je bila Dunav i evo, potesite zajedno sa spotom, s pjesmom, nadam se da će vam to biti lijepo osvježavajuće u ovim toplim ljetnim danima. Doviđenja.
2: Život je

0: Projekt Pozdrav Novom Valu predstavlja svoj prvi singl Ostaću mlad, suvremenu obradu kultne pjesme grupe Animatori, kojom ujedno najavljuju na dolazeći studijski projekt posvećen jednom od najvažnijih razdoblja domaće glazbene scene. Posebnu vrijednost singlu daje impresivan krug suradnika i različitih umjetničkih područja i generacija. O projektu nam govori producent i uz Gorana Šelera idejni pokretač Saša Novak.
1: Ovdje Saša Novak iz grupe Pozdrav Novom Valu. Upravo smo objavili novi singl Ostaću mlad u izdanju Dallas Recordsa. Pjesma Ostaću mlad draga mi je iz više razloga. Ne samo zbog teksta, pozitivnog teksta koji pjesma nosi, nego i zbog toga što je Krešo Blažević, autor pjesme, moj dobar prijatelj iz onih 80-ih godina kad sam ja svirao u Psihomodopopu. Još jedan razlog je taj da sa nama ovaj put pjeva i njegova čerka Hana Blažević. Nadam se skorom susretu, da se vidimo u Zadru. Pozdrav svim slušalcima.

0: Ma nema ništa ljepše od nedjelje kad ne morate raditi nego samo uživati. Dobar vam dan, hvala što ste s nama. Stižu vijesti u 14 i Željko Kapelari.
1: Vijesti Radio Zadra.
2: Dobar dan. Na dodatni oprez građane, a posebice one koji borave na obali, poziva Državni hidrometeorološki zavod zbog najavljene promjene vremena. Izdano je niz upozorenja, narančasto za Riječku, Kninsku i Splitsku regiju, gdje su mogući obilni pljuskovi, lokalne bujične poplave, olujni udari, vjetra i tuča, stoga i oštećenja na imovini i drveću. Za veći dio ostatka zemlje na snazi je žuto upozorenje zbog grmljavine i olujnoga juga. Promet je pojačan na važnijim cestama prema moru i unutrašnjosti, a kolnici su mjestimice mokri i skliski. Na autocesti A1 povećana je gustoća prometa između Zagreba i Zadra u oba smjera. Prema Zagrebu usporeno se vozi između čvora Zadar Istok i tunela Čelnika uz povremene zastoje. Povremeno usporeno vozi se i Jadranskom magistralom kroz Zadar. Hrvatski autoklub vozačima savjetuje oprez te prilagodbu brzine uvjetima na cestama. Za vatrogasce u Francuskoj i Španjolskoj predaha nema. Vatrene stihije gutaju sve pred sobom. Stanje dodatno otežavaju ekstremne vrućine i suša. Evakuirano je više od 300 tisuća ljudi. U Španjolsku su iz europskih strateških kapaciteta za odgovor na katastrofe raspoređena 4 zrakoplova, a u Francusku njih 5 i 2 helikoptera. U Francuskoj su i pripadnici 855. protupožarne eskadrile. Angažirani su od petka i već su ostvarili 72 leta i izbacili 402 tone vode. Od jučer gase požar na području Bordeauxa. Iz Bordeauxa pilot 855. protupožarne eskadrile, bojnik Ante Vranjić.
3: U tijeku je naš treći dan rescue misije pružanja potpore Republici Francuskoj. Stanje na požarištima i dalje je vrlo složeno i opožarena površina je izrazito velika, ali trudimo se uložiti maksimalne napore sa našim francuskim kolegama da požare što prije stavimo pod kontrolu. Naša misija je zaštititi ljudske živote, imovinu i prirodu, te nam je zato iznimna čast predstavljati Republiku Hrvatsku te pomagati našim francuskim prijateljima sa ostalim međunarodnim snagama onda kad je to najpotrebnije.
1: Vijesti.
2: Autobusne stanice u Sukošanu dobile su novo ruho. Na inicijativu turističke zajednice Sukošan uz sufinanciranje turističke zajednice Zadarske županije i suradnju s općinom Sukošan te komunalnim poduzećem Zlatna luka, stanice su uređene i oslikane novim motivima. Uređenjem je poboljšan izgled javnog prostora, a autobusna stajališta dobila su prepoznatljiviji i atraktivni izgled za mještane i posjetitelje. Načelnik općine Sukošan Andrija Vanjak.
4: Ovo je lijep primjer kako zajedničkom suradnjom možemo unaprijediti javni prostor i promovirati Sukošan na moderan i atraktivan način. Svaki detalj koji doprinosi ljepšem izgledu mjesta ujedno jača naš identitet i ostavlja pozitivan dojam na mještane i goste.
1: Vijesti.
2: Prvi vrsni Moonlight Run koji će se održati u petak 31. srpnja već bilježi odličan interes. Za jedinstvenu noćnu utrku uz more sa startom minutu prije ponoći prijavilo se više od 100 trkača. Sudionici će moći birati između utrka na 2,5, 5 i 10 km, a organizatori očekuju još veći broj prijava do samog početka.
5: Slušali ste vijesti Radio Zadra.
0: Hoćemo trčati, Željko?
2: No, ja neću.
0: Nećeš, a šteta, mislila sam da ćemo se zajedno
2: utrkivati.
0: Može, ok, hvala ti.
2: Molim.
5: O vremenu i prognozi Državni hidrometeorološki zavod u Rijeci.
0: Otrčao mi je Željko, čim sam spomenula da bi mogli zajedno na Moonlight Run, ali eto, nećemo ništa od trčanja, ali ćemo se možda kupati po kiši, pa idemo vidjeti malo što nam u Rijeci kaže naš Igor Horvat o vremenu. Igore, dobar dan i dobrodošli.
6: Hvala, dobar dan i vama i svima koji nas slušaju na Radio Zadru. Jutro se razvio jedan malo veći sustav nad Italijom. Prvo je prekrio oblacima sjever Jadrana i potom je krenuo prema srednjem, kasnije će prema južnom Jadranu. Međutim, ono najgore od kiše i nevremena je u stvari na otvorenom moru, iako kiše je bilo na zadarskom području i još uvijek može biti kiše kroz dan, dakle nije ta cijela situacija još skroz gotova, ali u svakom slučaju pomoglo je malo i ovo jugo koje puše u ovim trenucima. U Zadru se već možemo govoriti o jakom, na širem zadarskom području čak mjestimice, vrlo jakom jugu s olujnim udarima. More je umjereno valovito i valovito, dakle u odnosu na jutro jugo je pojačalo, ali je u isto vrijeme malo i posušilo, dakle na neki način inhibiralo te kišne procese, tako da najgore od kiše bilo je na otvorenom moru, mada još jedanput ponavljamo, nije ta cijela situacija još gotova, dakle i kasnije popodne i u večernjim satima još uvijek tu i tamo može doći do porasta na oblake i ponešto kiše. Atmosfera je sad na čitavom Hrvatskom poprilično nestabilna, ali dobra vijest je da će čitava ta situacija u stvari dosta brzo i proći, jer sutra još može biti nešto kiše na dijelu područja, najizglednije je u stvari unutrašnjosti Zadarske županije sutra u dakle u poslijepodnevnim satima. Međutim, do kraja dana sutra atmosfera će se potpuno stabilizirati i onda od utorka, pa za sada se barem čini do daljnjega, imamo situaciju u kojoj će jačat greben i anticiklona, a ti sustavi će donositi topao zrak sa sjevera Afrike i iako će možda prvih par dana, dakle utorak i srijedu, temperature zraka biti još donekle ugodne, pogotovo prema kraju tjedna se očekuju nove vrućine. Tako da danas u manjoj mjeri sutra imamo još nešto nestabilnog vremena, a onda nam se vraća u punom sjaju, dakle od utorka do kraja tjedna vruće ljeto. Temperatura zraka u Zadru nije se puno promijenila od jutros i dalje iznosi 22 Celzijeva stupnje, dakle i kiša je malo ohladila i oblaci, tlak zraka je nešto niži, iznosi 1010 hektopaskala, a relativna važnost 85%. U prijepodnevnim satima, odnosno sredinom dana i tijekom prijepodneva u Zadru je palo 4 litre kiše po četvornom metru. U Gospiću i Kninu temperatura zraka u 14 sati iznosi 19, odnosno iznosila je 19 Celzijevih stupnjeva, Zada rekli smo 22. Dobar dio dana još bit će umjereno do pretežno oblačno, još uvijek nestabilno i dalje postoji mogućnost za kišu, ponegdje i poneki pljusak s grmljavinom na otvorenom moru, osobito sada prema srednjoj Dalmaciji postoji mogućnost također za razvijanje tih neverina, a dakle, najizgledniji su na otvorenom moru, a jugo će još uvijek puhati dobar dio poslijepodneva i večeri ovom jačinom, dakle bit će umjerenog i jakog, mjestimice vrlo jakog jugo koje će onda prema kraju dana te u noći oslabiti. More umjereno valovito i valovito, s padom juga naravno smirit će i more. A sutra već dan uz više sunca, bit će pretežno ili djelomično sunčano uz umjerenu na oblaku, neće biti još uvijek sasvim stabilno, dakle tijekom poslijepodneva je u najizglednija, dakle kiša u unutrašnjosti Zadarske županije te na području Like, a onda čitava ta situacija, kako smo i u uvodu rekli, dakle dolazi do potpune stabilizacije atmosfere sutra u večernjim satima i onda nas od utorka i za sada se čini do daljnjega, dakle do kraja ovoga novoga tjedna u koji sutra ulazimo, prati potpuno stabilno vrijeme i možemo pogotovo u drugoj polovici tjedna govoriti ponovo o vrućem ljetu.
0: Odlično, eto, nakon osvježenja opet turbulencija toplinskog vala, barem onako da nam začini još malo ljeto, jer evo i srpanj je evo pri kraju, praktički kolovoz će isto tako brzo proći, tako da treba uživati u tim ljetnim čarima koliko god možemo.
6: Iako se
0: mi, tako je Igore, treba, iako mi žalimo i kukamo da nam je vruće, ali isto mi volimo plivati u moru da se osvježimo.
6: Ano, ma, ko bi nas sve zadovolje, uvijek mi volimo kukati, žaliti se, ali ljeto je i treba iskoristiti te sunčane dane, pa makar bili malo topli, kako se čini za idući tjedan, a eto, siguran sam da ćemo, kako ste i rekli, brzo će nam proći i kolovoz i onda ćemo ponovo govoriti o nekim nižim temperaturama i kišama, tako da iskoristimo ljeto.
0: Dosta je kukanja, idemo mi svirati, a vama i kolegama u Rijeci lijepi pozdrav iz Zadra, nadam se da će ta kiša konačno pasti i kod vas, barem u drugom turnusu.
6: Također se nadam ja.
0: Eto. Do ponovnog slušanja, stojite mi dobro.
6: Također i vi, hvala vam i do slušanja.
1: Red glazbe, red zanimljivosti. Gradimo zajedno još jedno druženje vikendom popodne. Slušaj Zadar, tamo gdje vikend zvuči bolje.
0: Dragi slušatelji, dobar vam dan i dobar dan još jednom i dobrodošli svi vi koji ste nam se tek priključili. Valjda ste sad objedovali nešto, ako niste idete tek na neki dobar ručak konkretan, želim vam dobar tek. Pomalo vam zavidim, no ne zavidim vam kad se radi o glazbi. Mi ovdje u studiju smo danas poprilično dobre volje jer pala nam je kiša, osvježilo nas je, tako da nas kiša ne može ubiti u pojam. A to dokazuje i dobar izbor glazbe koju za vas od 14 sati bira naš Denis Ostrogonac. Pa evo, u nastavku samo raspalite i uživajte.

Izvješća službe Pomorskog meteorološkog centra Split Državnog hidrometeorološkog zavoda u 12 sati. Upozorenje. Mjestimice udari juga i jugozapadnog vjetra 35 do 45 čvorova. Na sjevernom prema kraju dana prolazno udari sjeverozapadnog vjetra, a na dijelu srednjeg Jadrana bure 35 do 45 čvorova. U noći na sjevernom Jadranu moguća magla, moguće more 5, mjestimice nevere. Vremenska prognoza za Jadran za prvih 12 sati. Jugo na otvorenom moru, jugozapadni vjetar 10 do 20, mjestimice do 26, a na krajnjem jugu i na otvorenom moru sjevernog i srednjeg Jadrana do 30 čvorova. Prema kraju dana na sjevernom Jadranu prolazno će okretati na sjeverozapadni, a na srednjem Jadranu i buru 10 do 20, mjestimice do 26 čvorova. More 3 do 4, moguće 5, vidljivost 10 do 20 km. U noći na sjevernom Jadranu moguća manja od 1 km zbog magle. Promjenjivo oblačno, mjestimice kiša, pljuskovi i grmljavina. Vremenska prognoza za sljedećih 12 sati. Umjereno do pojačano još u početku na srednjem i južnom Jadranu jako jugo-jugozapadni vjetar. Od sredine noći na sjevernom i srednjem slab do umjeren sjeverozapadni i jugozapadni vjetar, a uz obalu srednjeg Jadrana ponegdje jugo. More malo do umjereno valovito, na srednjem i južnom Jadranu valovito. U noći na sjevernom Jadranu moguća magla. Promjenjivo oblačno, mjestimice kiša, pljuskovi i grmljavina.

putuste, u šetnji ili jednostavno uživate kod kuće, gdje god bili, s vama je Vikendom popodne. Radio Zadar, vaš savršeni zvuk za slobodno vrijeme.

Nogometna pjesma i kako to može opjevati samo Shakira, a kad se o nogometu radi, groznica nam je prošla, ali opet nastavljamo u dobrom tom sportskom duhu i dalje, jer nogomet nam nikako ne izlazi iz glave, barem evo nakon ove ludnice sa prvenstvom. A sezona je godišnjih odmora, naravno svi su se uputili prema moru, a neki koji su svoje godišnje odradili kreću se prema svojim kućama, vikend, evo nedjelja, otprilike ako se pakiraju ili planiraju put, a možda se već i voze prema svojim destinacijama, svakako će ih zanimati kako je stanje u prometu. A s obzirom da je kod nas pala kiša, kolnici su mjestimice mokri, vlažni, skliski, promet je pojačan na svim važnim cestama u smjeru mora, ali i prema unutrašnjosti, također i prema prilazima turističkim središtima, pojedinim trajektnim lukama i pristaništima, te na većini graničnih prijelaza. Svakako se preporuča prilagodba brzine, način vožnje uvjetima na cestama, a bez sigurnosnog razmaka nećete proći dobro, tako da povećajte ta razmak dvostruko, ipak se vozi u kolonama. Gdje su to sve kolone? Hrvatski autoklub kaže ovako: povećana gustoća prometa između Zagreba i Zadra u oba smjera. Na autocesti broj 1 pred naplatnim postajama Demerje u smjeru Zagreba kolona je duga 1 km, pred naplatama Vučko u oba smjera nema dužih čekanja. Povećana je gustoća prometa i na DC-102 Krčki most u oba smjera prema kopnu, usporeno se vozi od Malinske. Na državnoj cesti DC-1 Zagreb-Karlovac-Split zbog prometne nesreće između Karlovca i Slunja u mjestu Blagaj vozi se jednim trakom na izmjence, a usporeno se vozi i u zoni radova između Knina i Gračaca u mjestu Otrić. Na Jadranskoj magistrali povremeno se vozi usporeno u Trogiru, Stobreću, Omišu i Makarskoj. Eto, svi vi koji ćete put juga, znajte da vas tamo čeka gužvanac, pa eto, naoružajte se strpljenjem. A ono što uvijek dobro dođe kad se vozite tako ili bilo u zastojima ili u kolonama, da ja previše ne pričam jer svi vole slušati samo dobru glazbu. Zato lijepo slušajte, uživajte i samo se opustite dok vozite, dok slušate dobru glazbu, sve je u redu. A mi smo s vama i želimo vam sretan put.

0: HR Mreža. Oglasi.
1: Topli ljetni dan, hladno piće u staklenoj boci, cigareta, logorska vatra.
2: Jesi dobro to ugasio?
3: Ma neće biti ništa.
1: Nemar je prva iskra. U slučaju požara nazovite 193 ili 112 Hrvatske šume.
4: Sjećanja nisu samo prošlost, one su i temelj naše budućnosti. Hrvatska lutrija raspisuje natječaj za dodjelu sredstava udrugama iz Domovinskog rata, za obilježavanje važnih obljetnica i prenošenju istine o Domovinskom ratu i edukaciju mladih. Jer istina se čuva znanjem, a zahvalnost djelima. Podržavamo projekte koji promiču zajedništvo, odgovornost i poštovanje prema onima koji su stvarali slobodnu Hrvatsku. Više informacija na stranicama Hrvatske lutrije. Lutrija.hr. Hrvatska lutrija. Za vrijednosti koje traju.
0: HR Mreža.

0: Našić stvarno ima glas poput Slavuja i baš je lijepo opjevao sve, ali morat ćemo prestati slušati jer vrijeme je za vijesti. Željko Kapelari.
1: Vijesti Radio Zadra.
2: Dobar dan. Promet je pojačan na važnijim cestama prema unutrašnjosti, a kolnici su mjestimice mokri i skliski. Na autocesti A1 između Zagreba i Zadra povećana je gustoća prometa u oba smjera. U smjeru Zagreba usporeno se vozi između Ogulina i Naplate Lučko, a zbog prometne nesreće između čvorova Bosiljevo 2 i Bosiljevo 1 promet se odvija po dva prometna traka uz ograničenje brzine. Prije mjesec dana počela je s prometovanjem katamaranska linija Zadar-Ancona kao najbrža veza između Dalmacije i talijanskog srednjeg Jadrana. Putnici iz Hrvatske tek se navikavaju na novu sezonsku liniju koja je obnovljena nakon 6 godina. Na vožnji katamaranom Jelena bila je i naša ekipa, a evo što o svemu kažu dvoje putnika i zapovjednik broda kapetan Ivan Vulić.
3: Ja sam tu na odmoru kod mame u Srini pokraj Vodica. Inače živim u Njemačkoj, a momak mi je tu blizu Ancone, tako sam to odlučio da 4 dana da ode malo u Bulgariju.
4: Ja sam putovao pre 40 godina zato. E onda nije kretala iz Grženice nego iz Starog Grada tamo. Otišao u penziju pa poslije 40 godina rada, a tad sam već bio student kad sam išao.
5: Putovanje je jako kratko, s obzirom da pruža užitak plovidbe moram, s obzirom koji je ljubitelj mora i ajmo reći prirode i razgledavanja tih naših arhipelaga, odlična je opcija. I samim time brod također udovoljava svim uvjetima ugodne plovidbe koju putnici naši zahtijevaju i mislim da je to stvarno dobra opcija za putovanje.
1: Vijesti.
2: Danas se završava 4. izdanje Međunarodnog festivala suvremene a cappella glazbe Croapella koji je okupio više od 70 sudionika i mentora iz 7 država. Posljednjeg dana na programu su radionice zborskog pjevanja, scenskog pokreta i beatboxa, a veliko finale održat će se večeras u 21:30 na Zadarskom forumu. U slučaju kiše finale će biti održano u crkvi Svetog Donata.
1: Sport.
2: Sjajne vijesti stižu iz atletskog kluba Fortius. Jakov Pijaca osvojio je svoju prvu seniorsku zlatnu medalju na prvenstvu Hrvatske u bacanju koplja. Prvog dana natjecanja u Zagrebu do naslova prvaka stigao je hicem od 71 metar i 76 centimetara u posljednjoj 6. seriji. Pijaca je tako potvrdio odličnu formu uoči nastupa na svjetskom juniorskom prvenstvu koje ga očekuje za 10 dana.
1: Vremenska prognoza.
2: Pretežno oblačno i nestabilno, povremeno s kišom, ponegdje mogućim i pljuskovima s grmljavinom. Mjestimice se moguće nevere, uglavnom prema otvorenom moru. Temperatura zraka u Zadru iznosi 22 Celzijeva stupnja.
1: Slušali ste vijesti Radio Zadra.
0: Evo, slobodan si do 16 sati kad se slušamo i gledamo u Dnevniku.
2: Može.
0: Hvala ti.
2: Molim.
1: Red glazbe, red zanimljivosti. Gradimo zajedno još jedno druženje vikendom popodne. Slušaj Zadar, tamo gdje vikend zvuči bolje.
0: Nadam se da niste na kauču jer ovako vrijeme obično vas zadrži kod kuće, pogotovo ako ste se dobro napapali fino i sad ono ne znate što ćete sa sobom, na plažu ne možete, a kauč je najbolji prijatelj, pa još ako je tu neki dobar film, pa malo kokica, malo čipsa, malo čokolade, pa onda još nakupljate i kilice i onda mogu misli što to izgleda kad dođe sunce, pa ono idemo na plažu, ajoj. Fali mi koji dekagram, odnosno htio bi koji dekagram manje. Ali ja se nadam da vas je ovo vrijeme većinu vas izbacilo malo van, jer vani je stvarno ugodno, barem ako ćete šetati. Znam da vas malo mori ova gužva, na poluotoku je stvarno poprilično stresno što se tiče parkinga, ali gledajte, ipak je bolje prošetati. Izađite van, osvježite se, popite kavu negdje, samo lagano, ipak je nedjelja poslije podne. Zagazili smo i za 15 sati, znači da nam je sve laganini, a ostanite nas slušati u nastavku. Malo ćemo džirati po gradu da vidimo gdje se to danas može dobro zabaviti. Pa evo, slušajte nas, a sad ćemo malo sa stranim hitovima otvoriti ovaj prvi sat i za 15 sati.

0: Naslonite se i uživajte u glazbi i pričama. S vama je Vikendom popodne Radio Zadar.
1: Ja sam rod na moru bez sidra, sigurno.

0: dosta dobro, on je izbacio hit Taj i bio je to Mateo Pilat, pa svaka mu čast. A osim što vi možete slušati dobru glazbu, a i uz glazbu, ako negdje šećete negdje po gradu i polizati dobar sladoled, bar kad o poluotoku pričamo, danas možete i napraviti jednu kvalitetnu turu po gradu, jer nije vam prevruće, a kiša ne pada tako jako. Za razgledavanje možete upotpuniti i posjetom eno gastro tradiciji ili nekom zanimljivom izložbom, a kiša vam neće pokvariti doživljaj jer oba izbora se odvijaju u natkrivenim prostorima. Ako ste više od papice i dobrog vina, svakako svratite do Atrija palače Cedulin, jer tamo možete okusiti vina zadarske regije. Demižana koja se u ovim prostorima održava sve do 22. kolovoza pruža vam autohtone delicije za prste polizati, a njena vrata su vam otvorena od 18 sati. Ako vas s druge strane više privlači kultura, onda ipak bolji izbor Kneževa palača u kojoj možete razgledati zanimljivu izložbenu retrospektivu koja tematizira društveni fenomen i naviku pušenja kroz vrijeme. A anatomiju dima možete razgledati svaki dan do 10. rujna. Evo, ja sam vam sad otprilike dala neku kratku turu po gradu, ima toga još, zato ostanite slušati jer u nastavku vas čeka ostatak cijele priče. Ajdemo mi sada svirati malo da vam upotpunimo ovaj dan. Dajte se raspoložite, kiša nam je pala, živnite!
1: Puna mriža glazbe, Radio Zadar.

Izvođaču sigurno nije bilo lagano kroz život, s obzirom da se preziva Pilat, pa su ga vjerojatno možda i uspoređivali sa Poncijem Pilatom, ali evo, usporedba je donijela nešto.

putuste, u šetnji ili jednostavno uživate kod kuće, gdje god bili, s vama je Vikendom popodne. Radio Zadar, vaš savršeni zvuk za slobodno vrijeme.

0: Sjajan uvod u ono što slijedi. Sa jednog Makedonca idemo na jednu Makedonku. Naš Umberto Piazzevol jutro se intervjuirao jednu zanimljivu gošću. Tko, što i o čemu su pričali, saznajte u narednim minutama.
1: S nama je Ema Abadžijeva. Ema, dobar vam dan i dobrodošli u Hrvatski radio, Radio Zadar.
2: Dobar dan, hvala na pozivu.
1: Recite mi, inače niste iz Zadra, živite u Zagrebu. Koliko često ste u Zadru i kakvi su dojmovi o našem gradu?
2: Meni je Zadar prekrasan grad. Ja često dolazim, ali sa orkestrom kad imamo nastupe. I to je, nastupao sam isto sa Zadarskim komornim orkestrom prije neke godine u sklopu Zadarskih glazbenih večeri Svetog Donata. Ali i sa mojim orkestrom u kojem ja radim, to je orkestar Hrvatske radio televizije, simfonijski orkestar, i tamo sviram engleski rock. Inače, Zadar, da, je jedan od najljepših gradova u Dalmaciji, prekrasan grad, prekrasna kuhinja dalmatinska i jednostavno i prekrasan.
1: Mjesto gdje mi snimamo ovaj razgovor je u samom srcu grada, u Varoši. Očito niste ovdje prvi put, kao doma ste, a naravno da ste doma kada ste u orkestru Hrvatske radio televizije. Na neki način jesmo kolege, s tim da vi vjerojatno jeste stalno zaposlena, ja sam vanjski suradnik, ali to nije bitno, istu kuću zastupamo, iste interese. Ljudi često ne razumiju državni radio od komercijalnih radija ili televizije, mi moramo jednostavno pokrivati sve. Vi ste jedna od onih grupacija na HRT-u koja stvarno pokriva nešto što drugi ne mogu dati.
2: Da, simfonijski orkestar u svojom majstorskom ciklusu koji izvodi u dvorani Lisinski u Zagrebu često je sniman sa strane Hrvatske radio televizije, tako da gledatelji iz cijele Hrvatske imaju mogućnosti proslediti koncert uživo u isto vrijeme se prikazuje na Hrvatskoj televiziji 3. Onda dosta često nastupamo i vani od Zagreba, kao što su ljetne koncerte u Zadru, otvarali smo zadarske glazbene večeri, u splitskom ljetu smo sada nastupali u Velom Malom Lošinju, tako da, da, ja imam to zadovoljstvo da s orkestrom imam mogućnosti svirati i van Zagreba, tako da zaista cijela Hrvatska ima mogućnost nas čuti.
1: Kada svirate u crkvi koja nosi ime zaštitnika grada Zadra, vjerujem da je i vama malo srce zatreperi.
2: Je, istina je, crkva isto ima jako dobru akustiku, ambijent je tamo zaista mističan, a i sa takvim solistom kao što je Roman Simović i maestro Milan Repušić, orkestar i koncert još dobija još veću draž.
1: Kada ste spomenuli maestra Ivana Repušića, uvijek mi ovako zatitra osmijeh na licu, jer znam ga kada je imao 4 godine, jer igrom slučaja živjeli smo stan do stana, tako da znam to dijete kada je bilo malo, a nastalo je stvarno svjetsko čudo. Iskustva s njim su, vjerujem, samo najbolje.
2: Je, zaista. Iskustvo je već dosta godina. Sviram u orkestru, imala sam mogućnosti svirati i više koncerata sa maestrom Repušićem i svaki koncert je bilo posebno iskustvo. Zaista se radujem uvijek kad on dođe dirigirati s nekim orkestrom.
1: I još samo otkrijemo našem slušateljstvu koji instrument vi svirate.
2: Engleski rock i
1: obu. Onda imate jako dobro pluća.
2: Jeste, imam, da.
1: Odlično, plivajte u Zadru, poboljšajte još vaša pluća i hvala vam, Ema, na ovom razgovoru za Hrvatski radio, Radio Zadar.
2: Hvala vama na pozivu, sve najbolje.

Red glazbe, red zanimljivosti. Gradimo zajedno još jedno druženje vikendom popodne. Slušaj Zadar, tamo gdje vikend zvuči bolje.

0: Vrijeme je da informativne sadržaje tijekom cijelog nedjeljnog dana zaokružimo u jednu cjelinu. Dnevnik u 16 donosi Željko Kapelari.
1: Hrvatska radio televizija, Radio Zadar. Dnevnik.
2: Dobar dan, iz Dnevnika izdvajamo. Zbog požara u Francuskoj i Španjolskoj evakuirano više od 300 tisuća ljudi. Jedna osoba poginula, 29 ozlijeđeno u napadu na paradu ponosa u Berlinu. Prije mjesec dana počela je s prometovanjem katamaranska linija Zadar-Ancona. Bibinje se posljednjih godina izdvaja kao jedan od rijetkih pozitivnih demografskih primjera. Vrijeme sutra pretežno ili djelomično sunčano uz malo do umjerenu na oblaku, još ujutro je tek mjestimice uz više oblaka moguća kiša.
1: Dnevnik Radio Zadra.
2: Više od tri dana u središnjoj Španjolskoj i na jugozapadu Francuske gore veliki požari. Evakuirano je 300 tisuća stanovnika, a domaćim vatrogascima, vojsci i dobrovoljcima pomažu kolege iz ostalih europskih zemalja. U objema zemljama vlasti se bore i protiv lažnih vijesti o evakuacijama i uzrocima požara. U Francuskoj gasi i jedan hrvatski kanader. U jučerašnjem napadu na povorku ponosa u Berlinu jedna je osoba poginula, 29 je ozlijeđeno. Policija traga za vozačem koji je vozilom počinio napad, a potom tijekom bijega hladnim oružjem napao sudionike povorke. Policija je objavila kako je napadač dio berlinske islamističke scene, već poznat vlastima, te da je klasificiran kao islamistička prijetnja.
1: Dnevnik Radio Zadra.
2: Rusko ministarstvo za izvanredne situacije objavilo je da su na planini Elbrusu pronađena tijela dvoje planinara iz Bosne i Hercegovine, a za još troje članova skupine i dalje se traga, no strahuje se da su također poginuli, a dvoje planinara u međuvremenu je spašeno. Sedmeročlanu skupinu planinara pogodila je snježna oluja. Vremenski su uvjeti i dalje iznimno teški, pa su spasioci bespomoćni. U Šoltanskom akvatoriju od jutros traje potraga za skiperom koji je oko 9 sati pao s čarterskog katamarana u more. Sve žurne službe odmah su upućene na mjesto događaja, a za sada nema službenih informacija o njegovu identitetu, katamaranu niti ruti plovidbe.
1: Dnevnik Radio Zadra.
2: Prema posljednjim podacima o afričkoj svinjskoj kugi do sad su zabilježena 104 slučaja zaraze na poljoprivrednim gospodarstvima u 52 objekta u Osječko-baranjskoj i 49 u Virovitičko-podravskoj županiji. Usmrćeno je gotovo 4000 svinja. Nacionalni krizni stožer za afričku svinjsku kugu dogovorio je dodatne mjere za sprječavanje širenja bolesti kao i za zaštitu domaće proizvodnje svinjskog mesa.
1: Dnevnik.
2: Prije mjesec dana počela je s prometovanjem katamaranska linija Zadar-Ancona kao najbrža veza između Dalmacije i talijanskog srednjeg Jadrana. Putnici iz Hrvatske tek se navikavaju na novu sezonsku liniju koja je obnovljena nakon 6 godina. Na vožnji katamaranom Jelena bila je i naša ekipa, a evo što svemu kažu dvoje putnika i zapovjednik broda kapetan Ivan Vulić.
3: Ja sam tu na odmoru kod mame u Srini pokraj Vodica. Inače živim u Njemačkoj, a momak mi je tu blizu Ancone, tako sam se odlučila za 4 dana da odem malo u Italiju.
4: Ja sam putovao pre 40 godina zato.
5: Pre onda nije kretala iz Grženice, nego iz starog grada tamo.
6: Otišao u penziju, pa poslije 40 godina rada, a tad sam već bio student kad sam išao.
7: Putovanje je jako kratko, s obzirom da pruža užitak plovidbe morem, s obzirom koji je ljubitelj mora i ajmo reći prirode i razgledavanje tih naših arhipelaga, odlična je opcija. I samim time brod također udovoljava svim uvjetima ugodne plovidbe koju putnici naši zahtijevaju i mislim da je to stvarno dobra opcija za putovanje.
2: Dok većina hrvatskih gradova i općina bilježi negativan prirodni prirast, Bibinje se posljednjih godina izdvaja kao jedan od rijetkih pozitivnih demografskih primjera. Istodobno općina ulaže u demografske mjere, širenje vrtićkih kapaciteta i potporu mladim obiteljima. Nedavno je otvoren i novi dječji vrtić Leptirići. Više o tome, ali o planovima za zadržavanje pozitivnih demografskih trendova, načelnik općine Bibinje Šime Sekula.
8: Baš prije par dana izašli su podaci Državnog zavoda za statistiku. Samo 44 općine i grada od 555 jedinica lokalne samouprave je ostvarilo pozitivan prirodni prirast. Među njima je i Bibinje koja tradicionalno ima pozitivan prirodni prirast. Mislim da je to jedan dobar pokazatelj da Bibinje ne stagnira, Bibinje raste. Bibinjama se rađa više djece nego što umire i tako da. Mislim tu su i naši napori. Mi financiramo produženi boravak u osnovnoj školi, financiramo sve dodatne radne materijale, stipendiramo sve redovne studente, imamo brojne udruge koje također sufinanciramo njihove njihove programe od košarke, šaha, nogometa, karatea, tako da u Bibinjama svak onaj koji traži nešto za sebe može pronaći, da naša djeca imaju praktički sve u Bibinjama, da ne moraju ići u Zadar i okolna mjesta.
2: Autobusne stanice u Sukošanu dobile su novo ruho. Na inicijativu turističke zajednice Sukošan, uz sufinanciranje turističke zajednice Zadarske županije i suradnju s općinom Sukošan te komunalnim poduzećem Zlatna Luka, stanice su uređene i oslikane novim motivima. Uređenjem je poboljšan izgled javnog prostora, a autobusna stajališta dobila su prepoznatljiviji i atraktivniji izgled za mještane i posjetitelje. Načelnik općine Sukošan Andrija Vanjak.
9: Ovo je lijep primjer kako zajedničkom suradnjom možemo unaprijediti javni prostor i promovirati Sukošan na moderan i atraktivan način. Svaki detalj koji doprinosi ljepšem izgledu mjesta ujedno jača naš identitet i ostavlja pozitivan dojam na mještane i goste.
1: Dnevnik.
2: Danas se završava četvrto izdanje Međunarodnog festivala suvremene a cappella glazbe Croapella, koji je okupio više od 70 sudionika i mentora iz 7 država. Posljednjih dana na programu su radionice zborskog pjevanja, scenskog pokreta i beatboxa, a

0: Iz atletskog kluba Fortius, Jakov Pijac osvojio je svoju prvu seniorsku zlatnu medalju na prvenstvu Hrvatske u bacanju koplja. Prvog dana natjecanja u Zagrebu do naslova prvaka stigao je hicem od 71 metar i 76 centimetara u posljednjoj šestoj seriji. Pijaca je tako potvrdio odličnu formu uoči nastupa na svjetskom juniorskom prvenstvu koje ga očekuje za desetak dana. Na otvaranju Europskog prvenstva B divizije u Rijeci hrvatska juniorska košarkaška reprezentacija sladala je Norvešku 107-60. Sva četvorica Zadrana Frane Bajković, Luka Jerak, Filip Bilokapić i Šime Grbin odigrali su vrlo dobru utakmicu. Bajković je dao 10, Jerak 9, Grbin 8, a Bilokapić 7 koševa. Hrvatska danas u 18 sati igra protiv Švicarske.
1: Vremenska prognoza.
0: Pretežno oblačno i nestabilno, povremeno s kišom, ponegdje mogućim i pljuskovima s grmljavinom. Mjestimice su moguće nevere, uglavnom prema otvorenom moru. Vrijeme sutra, pretežno ili djelomično sunčano, uz malu do umjerenu na oblaku, još ujutro tek mjestimice uz više oblaka, moguća kiša. Tijekom poslijepodneva, uz prolazni je porast na oblake, ponegdje moguća kratkotrajna kiša ili poneki pljusak grmljavinom, većinom unutrašnjosti te na području Like. Najviša dnevna temperatura zraka bit će između 25 i 30 Celzijevih stupnjeva.
2: Slušali ste Dnevnik Radio Zadra.
0: Daniel Mandić, tonski realizator, Dnevnik u radio čitao Željko Kapelare.
1: Red glazbe, red zanimljivosti. Gradimo zajedno još jedno druženje vikendom popodne. Slušaj Zadar, tamo gdje vikend zvuči bolje. Slušaj Zadar.

Bio Calm Scott Roots, a ono što bih vam htjela sad, vjerojatno ste već i čuli, ali htjela bih vam opet ponoviti, za sve vas koji ste ljubitelji višnjike, volite plivati u bazenima u zatvorenom, ipak ću vas malo razočarati, od jučer pa nadalje višnjik i bazensko plivalište na Višnjiku bit će zatvoreno za sve korisnike radi redovnog godišnjeg remonta, a u sklopu radova uz ostalo obavit će se i zamjena bazenske vode, dezinfekcija i servisiranje opreme kako bi taj bazen bio spreman za novu sezonu, pa kad se vratite sa svojih godišnjih odmora i kupanjaca po ovim lijepim našim plažama u našem Jadranskom moru koje nam je divno čisto, onda će i bazensko plivalište biti

otvorenome kad imate predivne naše lijepe plaže do kojih možete skoknuti, okupati se, osvježiti i još na toj plaži odigrati nekakvu odbojku na pjesku, a možda i poslušati neki koncert ako se u obližnjem kafiću nešto dobro svira i zaplesati bosi onako s pjeskom u nogama. Pa eto, zašto bi ja sad više pričala, idemo mi lijepo ovako, sad me vuče na plažu, a ne mogu na plažu, idemo svirati.

0: Sve informacije, sva događanja i sve novosti iz etera Radio Zadra pratite i na našim internetskim stranicama radio.hrt.hr, Radio Zadar.
1: Znam što voliš. Radio Zadar.

Ultra Hunter Gandalf. Ultra Hunter.

putu ste, u šetnji ili jednostavno uživate kod kuće, gdje god bili, s vama je Vikendom popodne. Radio Zadar, vaš savršeni zvuk za slobodno vrijeme.

Za razni disco ritmovi, funky gitarske dionice i groovy bass linije koje su prilagođene suvremenom plesnom podiju, ali naravno i veseloj plesnoj atmosferi negdje na plaži. Ako uživate, kupate se, zašto ne rasplesati se? Sve to u Would I Lie To You, pjesmi koju izvode David Guetta, Cedric Gervais i Chris Willis. Objavljena je 30. rujna 2016. godine, a moderna je obrada stare klubske prerade istoimenog hita koji su 1992. izveli Charles i Eddie. Pjesmu su producirali David Guetta i Junksy uz koprodukciju Cedrica Gervaisa, dok prepoznatljive snažne vokale u pjesmi izvodi dugogodišnji Guettin suradnik Chris Willis. Nadam se da ste uživali, da ste se rasplesali, a nastavit ćemo jednako u ritmom. Ovo što sad slušamo u pozadini moglo bi vas rasplesati još malo žešće, a isto tako jedan remiksan hit, remiksana verzija. Gledam kad će krenuti.

Red glazbe, red zanimljivosti. Gradimo zajedno još jedno druženje vikendom popodne. Slušaj Zadar, tamo gdje vikend zvuči bolje.

Red glazbe, red zanimljivosti. Gradimo zajedno još jedno druženje vikendom popodne. Slušaj Zadar, tamo gdje vikend zvuči bolje.

Veliki prepoznatljivi hit iz filma Top Gun bio je Kenny Loggins i Dangerous Zone, a mi ćemo s avionskih pista skoknuti malo do autobusnih stanica u Sukošanu koje su dobile novo izdanje, zasjale su u novom ruhu i to na inicijativu turističke zajednice Sukošan koja je smatrala eto da bi ovo doprinijelo fizičkom izgledu mjesta. Ovim projektom autobusne stanice dobile su svoj prepoznatljivi izgled i dodatno su se uklopile u turistički ambijent mjesta, a upravo je bio cilj urediti javni prostor kako bi se svakodnevno korištenje javnog prijevoza učinilo ugodnijim za mještane i posjetitelje. Ako vas zanima kako to izgleda, činite malo na naš web sajt, odnosno na našu stranicu i pogledajte kako izgleda barem jedna autobusna stanica u Sukošanu. Ako imate priliku, otiđete pa pogledajte koje su sve to stanice obnovljene. Mi ćemo zasvirati dalje, a onda ću vas razveseliti s jednim sportskim uspjehom.

0: Prosinečki. Robert Prosinečki imao je jednu od najfascinantnijih nogometnih karijera u povijesti regionalnog sporta. Istaknuo se kao vrhunski playmaker i jedan od rijetkih igrača koji je igrao za oba španjolska giganta i Real Madrid i FC Barcelonu. Obzirom da je svjetsko nogometno prvenstvo završilo, mi smo još uvijek pod dojmovima nogometne groznice koja je zavladala svijetom barem ovog ljeta. A evo, kad smo kod nekih starih onako šmekera koji su jako dobro igrali nogomet, koji su u svijetu nogometa zvučna imena, mi smo u našem gradu uhvatili i Roberta Prosinečkog. On je izgleda bio na ljetnom odmoru, pa ga je ulovilo budno oko našeg mikrofona. Prosinečki je inače bio poznat po iznimnoj tehnici, nepredvidivom driblingu i sposobnostima zadržavanja lopte. A nakon završetka igračke karijere posvetio se trenerskom poslu, preferirajući napadački stil nogometa. Gdje je on danas? Danas radi kao izbornik nogometne reprezentacije Kirgistana, koju je preuzeo u prosincu 2025. godine s ugovorom do kraja 2026. A što je rekao i otkrio našem budnom mikrofonu, saznaćete u nastavku.
1: Ovo je dobro, nešto cijela moja neka karijera me veže u Širu, jer pri kraju sam bio stalno sa njim, pošto živimo jako blizu. Znači, gdje smo se do kraja i družili, gdje sam bio do kraja njegove smrti s njim. Ali neka moja karijera od Dinama, pa odlaska, pa reprezentacija me stalno vezalo sa Čirom, jel, koji na kraju krajeva sam bio i ljut, pa sam bio sretan, znači puno stvari su nas dijelili i tako da na kraju, eto, sigurno nam fali bez daljnjega jedan takav specifičan i trener i lik, jedan koji je uvijek imao nešto za reći i mislim da u cijeloj Hrvatski su ga baš volili, jel. To, kao što vjerovatno ovo mlađe slušateljstvo ne zna, ali tako manje nešto je bilo. Ja, tako da sam onda otišao postolo u Beogradu, Crvenu zvezdu, gdje sam igrao 4 godine uspješno, poslije se napravio karijeru, otišao u Real Madrid i poslije Barcelona i sve to što ide dalje. Jel? I onda normalno opet jedan povratak u hrvatski nogomet, jel? 98. sam se vratio u Dinamo, u tadašnju Kroaciju, jel, i eto, to je to, manje više. 98. sigurno nama jedna od najbitnijih trenutaka u našim životima, znači to drugo mjesto u Francuskoj, treće mjesto u Francuskoj, gdje smo po prvi put nastupali kao Hrvatska, jel, i gdje smo uz malo sreće možda mogli igrati finale i možda i nešto više, i to je jednostavno život, jedan sve u svemu zadovoljan. Pa dobro, to nam je neka oskočna daska bila za sve nas. Tu je bio i Boban, i Šuker, i Jarni, i svi ti igrači koji su igrali na tom svjetskom prvenstvu u Čileu su posto toga napravili velike karijere. Znači, to nam je bila neka oskočna daska, da su vidjeli neki tamo, da neki dečki igraju malo drugačije nogomet ili igraju nogomet. Jel, sigurno nam je to bilo jako važno za naše karijere. Ti Čileanci nekako poslije toga su i napravili manje više svi velike karijere. Tu je bio Šimijatović, bili su tu još i iz Crne Gore, i Zirović, i Brnović, i Leković, znači jedna generacija koja i poslije toga se manje više i družila i čula. Šukera, jel, koji se znamo i družiti i viđati, tako je, to je to. Sigurno da Kirgistan želi napredovati, Kirgistan radi infrastrukturu, Kirgistan je jako daleko odavde, znaš da je to skoro tamo do Kine, jel. Kvalificirali smo se na Kup Azije, znači to je kao neko evropsko prvenstvo ovdje u Europi, koja se iduće godine u prvom mjesecu igra u Rijadu u Saudijskoj Arabiji. Mislim da osim 8 stranaca pod znakom navoda koji mi igraju šta po Rusiji, šta po Bjelorusiji, po Vjetnamu i ovo, imam jedno 2-3 ekipe koje su onako zanimljive u Kirgistanu i od tamo vučemo te najbolje i mislim da su jako zanimljivi samim odlaskom na jednu azijski kup, zapravo ligu je već velika stvar, a sad ćemo vidjeti. U grupi smo sa, ako baš zanima, Kina, Sirija i Iran, jedna teška grupa, ali mislim da imamo neke šanse, tako da ima kvalitete. Dobro, nekako ako ćemo realno, Španjolska je bila najbolja i na kraju je osvojila, jel, to svjetsko prvenstvo. Mislim da je igrala bolje nego ostali, jel. Što se tiče Hrvatske, mislim da Hrvatska uvijek ima budućnost, mislim, uvijek dolaze neki novi talenti, uvijek dođe neki novi klinci koji daju sve od sebe. Napravili smo jedan kult reprezentacije od moje generacije, pa sad ajmo reći neka Lukina generacija koja to voli, koja dolazi da bi napravila što bolji rezultat. S Lamenom sam radio 4 godine u prvom mandatu, bio sam pomoćnik njemu, tako da vjerujem da će sigurno sa jednom opet novom, mlađom generacijom opet nešto napraviti. Nama je sad bit da odlazimo na velika takmičenja, što ja vjerujem da hoćemo. A poslije toga Hrvatska uvijek u onom nekom nokaut sistemu je čudna i može svašta napraviti. Pa ja u Hrvatskoj živim u Zagrebu, meni familija živi u Zagrebu, supruga, dvoje djece. Sad što ja radim vani, to je jednostavno tako, ali možda jednog dana. Nikad ne znaš u životu što se može desiti, ali u ovom trenutku sam zadovoljan. Jer volim još uvijek radije, da ne volim, vjerojatno ne bi, nego volim još uvijek biti trener, biti u tome. Tako se potreklo da sam u zadnje vrijeme izbornik bio i Bosne i Crne Gore, evo sad Kirgistana, tako da jednostavno se potrepi tako. Možda jednog dana, ali sigurno ću živjeti u Zagrebu, mislim u Hrvatskoj.

A tko voli knjige i čitanje zasigurno zna da će se 30. srpnja u atriju Providurove palače u Zadru održati svečano predstavljanje dva intrigantna romana, odnosno dvije zanimljive knjige. Provalija autorice Marijane Dokoza i Ne razumiš autorice Ive Blažić. Inače, knjige su poprilično interesantne javnosti, a o njima i njihovim snažnim utiscima životnih priča još će govoriti i fra Ante Bilić, Zvonimir Despot i Ante Nadomir Tadić Šutra. Predstavljanje je zakazano za 19 sati, a sve što vam treba za ovu prigodu su knjiga i kemijska olovka kojom ćete autogramirati svoj primjerak. Tako da, eto, povedite možda nekoga koga bi moglo ovo zanimati, jer ipak naslovi obećavaju. A osobno sam čula da je knjiga autorice Ive Blažić, Ne razumiš, poprilično poharala dobar broj svoje čitateljske publike. Pa evo, otiđite tamo i vidite o čemu se radi.

Sjajne vijesti danas su stigle iz atletskog kluba Fortius. Jakov Pijaca stigao je do prve seniorske zlatne medalje na prvenstvu Hrvatske i to već prvog dana natjecanja u Zagrebu kada je osvojio ovaj naslov prvaka u bacanju koplja, a do pobjede je došao hicem od 71,76 metara koje je ostvario u posljednjoj šestoj seriji natjecanja. Drugo natjecanje za redom pokazao je karakter i najbolji nastup pružio kada je bilo najpotrebnije. U klubu kažu da je ovo odlična najava nastupa na svjetsko juniorsko prvenstvo koje ga očekuje za desetak dana, pa evo, nadam se da će i tada pokazati jednako dobre rezultate, a do tada ćemo mu držati fige da ostane u dobroj formi, da se pripremi psihički i fizički i da pokaže kako to mi radimo kad se o sportu radi.

0: I ono što nas je sad u ovom trenutku iznenadilo je stvarno ovo što zvoni u pozadini, a to je naša crkva, odnosno katedrala lijepa, katedrala Svete Stošije. Baš sam izabrala vrijeme kad ću se javiti u eter, ali evo, htjela sam vas informirati o vremenu da vidimo kako je točno stanje u prometu. S obzirom da nam je vrijeme šaroliko, promet je također pojačan na važnijim cestama u smjeru mora i unutrašnjosti, što znači da je i u prometu šaroliko. Također su velike gužve prilazima turističkim središtima, pojedinim trajektnim lukama i pristaništima, te na većini graničnih prijelaza. Naravno, što se tiče izvanrednih prometnih događaja, za sad nema nikakvih prometnih nesreća, što je pozitivan znak, a ono što se tiče povećane gustoće prometa, mogu samo još reći da između Zagreba i Zadra jako velika gustoća u prometu i to u smjeru unutrašnjosti. Očito se ide kući s mora. Pred naplatama Lučko i Demerje u oba smjera nema dužih čekanja, između čvora Ogulin i naplate Lučko u smjeru Zagreba povremeno se vozi u kolonama u pokretu uz moguće zastoje. Također se usporeno vozi na DC1 Zagreb-Karlovac-Split u zoni radova između Knina i Gračaca u mjestu Otrić. U svakom slučaju, bilo da se vraćate kući ili vaše putovanje tek na godišnje odmore do destinacije počinju, svakako Radio Zadar s vama uvijek u svako vrijeme i Hrvatski autoklub i želimo vam sretan put.
1: Pomorska večer ponedjeljkom od 20 sati.
2: Jedna od najdugovječnijih emisija prvog programa Hrvatskog radija o moru i ljudima uz more, koja se emitira iz centara Hrvatske radiotelevizije, iz centara Hrvatskog radija
1: Dubrovnika, Pule,
2: Zadra,
1: Splita i Rijeke.
2: Svakog petog ponedjeljka u našem programu slušajte Zadarsku pomorsku večer.
1: Ponedjeljkom od 20 sati.
3: Pljusak hitova na Radio Zadru.

Nakon originalnog Leta 3 i njihove Cikice, prije nego zasviramo Marčelu i Ovako ne ide, svratit ćemo malo do kino zone. Nažalost, film koji je danas trebao biti prikazan u 9 sati, Heretik, koji je osvojio srca publike, psihološki thriller horror koji istražuje sukob vjere i nadnaravnih sila s napetom atmosferom, intrigantnim likovima, nažalost neće biti danas na rasporedu zbog lošeg vremena, ali projekcija filma preselit će se za utorak u istom terminu, tako da ćete ga imati priliku sljedeći tjedan pogledati čak u dva termina. Inače, film prati dvije mlade misionarke koje dolaze na vrata misterioznom gospodinu Reedu, kojeg maestralno tumači Hugh Grant. Ono što započinje kao jedan sasvim uobičajeni religijski razgovor, brzo eskalira u psihološku igru prepunu manipulacije i zastrašujućih pitanja o vjeri i ljudskoj prirodi. Hugh Grant briljira u ulozi zlokobnog domaćina, savršeno balansirajući šarm i prijetnju, a ovaj film potiče sve gledatelje na razmišljanje kako bi također i oni sami preispitali vlastita uvjerenja i strahove. Inače, jedan stvarno poprilično dobar film koji bi mogao promijeniti vaše dosadašnje mišljenje o nekim stvarima, tako da ga toplo preporučam, pa evo ako idućeg tjedna bude lijepo vrijeme, a kako kažu meteorolozi da hoće, svakako svratite do kino zone i u 111 minuta uvjerite se koliko je Hugh Grant stvarno vjerodostojno utjelovio ovu ulogu. A mi ćemo sada, kako sam i obećala, poslušati Marčelu i Ovako ne ide, jer stvarno Ovako više ne ide, ja moram prestati pričati.

0: informacije, sva događanja i sve novosti iz Etera Radio Zadra pratite i na našim internetskim stranicama radio.hrt.hr. Radio Zadar.
1: Puna mreža glazbe. Radio Zadar.

putu ste, u šetnji ili jednostavno uživate kod kuće, gdje god bili, s vama je Vikendom popodne. Radio Zadar, vaš savršeni zvuk za slobodno vrijeme.

zaraznih i 90-ih bila ovo Ivana Banfić sa svojom šumicom, a osim što je najljepše biti gol u kupanju, dobro se kupati po kiši, ali evo slutim da kiše neće biti, nekako vani se razvedrilo, pa što bi moglo odigrati veliku ulogu u večernjem završnom finalu festivala Croapele u Zadru. Na koncertu će nastupiti nagrađivane a cappella grupe koje će predstaviti rezultate trodnevnih vokalnih radionica. Inače, završni koncert koji je zakazan za večeras s početkom u 21 sati 30 minuta na Zadarskom forumu okupit će međunarodne sudionike i time pokazati kako oni lijepo pjevaju i što to znači za njih, a vi ćete moći uživati u tim zvukovima. Program je u potpunosti besplatan za sve posjetitelje, tako da evo nadamo se da neće biti kiše. A što se tiče našeg druženja za danas, mi smo stigli do samog kraja, ja napuštam i mikrofon i vas, s vama u nas nastavku večeri ostaju Denis Ostrogonac i Goran Paleka. Oni će se brinuti o tome da glazba dođe do vaših ušiju. Ali ja vas svakako pozivam da ostanete i dalje pratiti svoj vjerni radio, Radio Zadar, i da nas slušate i nikad ne napuštate gdje god bili da bili. Mi smo s vama, a ja sam Marija Paleka i do ponovnog slušanja želim vam ugodan nastavak večeri. Pusa!

0: petkom.
1: Yeah, roller coaster.
2: All right, baby.
3: Poslušajte što se događalo kroz glazbenu prošlost.
4: This is rock and roll.
5: Glazbeni vremeplov. Samo na frekvencijama Radio Zadra.
6: Ja sam Denis Ostrogolac. Slušamo se od 17 i 25.
7: I wonder,
8: Di ćeš bolje? More, Lito i Radio Zadra.

0: Hey, Mr. DJ.
1: All right.
2: Music make you lose control.
3: Music Box.
4: Everybody!
5: Суботами неділям от 13:15. Radio Zadar. Za sve generacije. Sve generacije za Radio Zadar.

0: Radio Chart Top 40. Drugi program. Najemitiraniji strani singlovi u domaćem radijskom eteru.
1: Hello, this is Lady Gaga and you're listening to
2: Jack Johnson,
3: 30 Seconds to Mars,
4: Fist of Bliss,
5: Scorpion,
6: Ariana Grande,
7: Paul Van Dyke.
8: What's up, this is Rev Run chilling with Airplay Radio Chart in Croatia.
0: U eter drugog programa Monika Lelas i Goran Komerički donose najveće svjetske hitove. Airplay Radio Chart Top 40.
9: Madonna, Shakira, Justin Bieber nastupili su na halftime show finala svjetskog prvenstva u nogometu, a Gracie Abrams je objavila ploču koja se s nestrpljenjem čekala. S albuma Daughter from Hell dolazi i naš prvi chart ekstra, balada Good Reason. Dobrodošli u službenu radiju.

0: Da, čuli ste. Good Reason počinje kao intimna pjesma kant autorice s nježno sviranom akustičnom gitarom. Kako se stvar polako gradi, Gracie Abrams delikatno šapuće o gubitku osjećaja u vezi. Prisutni su osjećaj krivnje i prepoznavanje naivnosti, a kant autorica će sebe nazvati idiotom. Radi se o nježnoj, ali tužnoj pjesmi tijekom koje će Gracie kriviti sebe, jer nema dobar razlog za prekid veze i taj trenutak prekida detaljno opisuje trenutak u kojemu je shvatila da će tu istu vezu zapravo prekinuti. Pjesma Good Reason dolazi s novo objavljenog trećeg albuma Gracie Abrams, ploče koju je producirao Aaron Dessner, član grupe The National. Ona je naš prvi ovotjedni chart ekstra u službenu radijsku listu.
1: E, mi smo 30 sekundi do Marsa i vi slušate Airplay Radio Chart.
2: Hvala.
1: Hvala.
2: Hvala.
1: Hvala. E, mi smo 30 sekundi do Marsa.
2: Hvala.
0: Airplay Radio Chart Top 40 svakoga tjedna odbrojava listu sa 40 najemitiranijih stranih singlova u domaćem radijskom eteru. S najvećim svjetskim hitovima listamo promjene na listi ARC 100. Govorimo o prepoznavanju pjesama generiranih alatima umjetne inteligencije na streaming servisima. Predstavljamo album Daughter from Hell koji je snimila Gracie Abrams i slušamo novitete objavljene u petak nove glazbe. U službenu radijsku listu s vama su Toni Bertović, Monika Lelas-Halambek i Goran Komerički.
3: Airplay Radio Chart nastao je na temelju zbroja emitiranja stranih pjesama u programima radijskih stanica širom Hrvatske prema podacima servisa OnePlay.
0: Prije točno tjedan dana treće mjesto službene radijske liste pripalo je pjesmi I Just Might, koja je ove godine izjednačila rekord od 18 tjedana boravaka na broju 1 liste ARC.

0: Himna svjetskog prvenstva u nogometu četvrti je tjedan zaredom zauzimala sam vrh mjerenja radijske popularnosti. Broj 1 Airplay Radio Charta pripao je singlu Die Die koji su snimili Shakira i Burna Boy.
1: Airplay Radio Chart Top 40.
2: Vrijeme je za 40 najmitiranijih.
3: Yo, this is DJ Jazzy Jeff. Summer's coming. Time to go to the beach. Time to let it all hang out. And mostly, time to play some good music.

LCR se 100 s datumom od 20. srpnja smjestilo se 10 promjena s podjelom 50-50, jer 5 je noviteta, a 5 je i re-entrija među stotinu najemitiranijih. Među 40 pak bilježimo 2 noviteta i 1 re-entry. Istovremeno u topu 40 smjestila su se oba Greatest Gainera. Temper City je izraelski alternativni rock band koji je ostvario novi ulaz na 40. mjestu sa singlom Self Aware, a ovo je Songbird. Američki kantautor primit će početkom kolovoza priznanje Songwriter of the Year magazina Variety na događaju Variety's Power of Young Hollywood, koji će emitirati Disney+. My Body Isn't Ready je njihova peta pjesma koja je ušla u Hot 100 magazina Billboard i šesti singl u karijeri koje je svoje mjesto našao na listi Billboard Global 200. Istovremeno stvari ovoga tjedna ostvarila najveći uspon na listi ARC 100. Taj skok iznosi 44 mjesta prema naprijed i omogućio je Sombru da postane vlasnik tjednog priznanja Hot Airplay, što je oznaka najvišeg novog ulaza u topu 40. Uskoro ćemo biti uz jedini povratak među 40 koji se smjestio na broju 37. Think About Us potpisuju Sony Fodera, D.O.D. i Poppy Bescomb. Na 38. mjestu pak je Lady Gaga, a 31. je Taylor Swift. Pjesme su Abracadabra, odnosno The Fate of Ophelia. Ovo je već Sienna Spyro sa singlom koji dolazi sa soundtracka filma Vrag nosi Pradu 2. Na broju 35 nalazi se pjesma Material Lover.

0: Airplay Radio Chart nastao je na temelju zbroja emitiranja stranih pjesama u programima radijskih stanica širom Hrvatske prema podacima servisa One Blade.
1: Na svom novom singlu članovi talijanskog trija Meduza bave se važnošću ljubavi u dobu kompromisa između rastrganosti različitih obaveza u danu i pridavanja pažnje osobi koju volite ili ste se tek zaljubili. Khalid u pjesmi Weekend naglašava strast veze koja cvjeta, a nama se ova himna ljubavi nastala u okrilju Deep House-a čini idealnim soundtrackom klubskih dana ljeta. Pjesma Weekend koju su snimili Meduza i Khalid naš je drugi chart ekstra.

0: U eter drugog programa Monika Lelas i Goran Komerički donose najveće svjetske hitove. Ovo je Airplay Radio Chart Top 40.
1: Vrijeme je za pjesme između 30. i 21. mjeseca.

halftime show finala svjetskog prvenstva u nogometu 2026. učinio je upravo ono što se FIFA nadala i upravo ono čega su se nogometni puristi bojali. Pretvorio je najsvetiju utakmicu u sportu u 11,5 minuta duži san pop groznice. Naglašava Billboard u uvodu priče o dosada nezabilježenom trenutku u nogometu. Da se naime poluvrijeme produži na 27 minuta i na njemu nastupe pop izvođači najšireg dosega. I to je pokazatelj koliko je glazba sve prisutna i neizostavna u modernom stilu života. Recenzentica Izabela Gay-Doza odvažno je istaknula da se prvi spektakl poluvremena finalne utakmice održan u nedjelju u New Jerseyu kretao logikom playliste koju ćete si odsvirati na nasumičnom redu i tempom naleta kofeina, uguravši Madonu, BTS, Justina Bibera, Shakiru, Burna Boya, Gustava Dudamela, Dječji izbor, Mapece, Krisa Martina iz Coldplaya i nebo puno šarenog vatrometa u produkciju koja vas je opustila, a koja se ipak nekako činila gigantskom. Jeste li odgledali taj nastup? Novinarka Billboarda je zaključak sažela u ovoj rečenici. Ako je izazov bio u tome da se svaka sekunda računa, najveći uspjeh šoa bio je razumijevanje da suptilnosti ovdje nema mjesta. Slažete li se? Airplay Radio Chart. Mi ćemo sada daleko od suptilnog vrlo direktno i precizno reći kako su se na 28. mjestu Airplay Radio Charta smjestili Kato i John sa singlom Turn the Lights Off, dok su 30. odnosno 29. u našoj zemlji Ed Sheeran i Guguš i Ale Farben sa pjesmama Azizam odnosno Baby Goodbye. Ariana Grande je na broju 22, a Hunter X su 24. s pjesmama Hate That I Made You Love Me, odnosno Golden. Duet Rain Me In zauzima 25. mjesto liste ARC 100. S nama su Sam Fender i Olivia.

0: Airplay Radio Chart nastao je na temelju zbroja emitiranja stranih pjesama u programima radijskih stanica širom Hrvatske prema podacima servisa OnePlay.
1: Empire of the Sun smo nedavno gledali na fantastičnom nastupu u Zagrebu, a sada su nam donijeli još jednu od pjesama koja se nalazi na soundtracku svjetskog prvenstva u nogometu. Pjesma Ljego govori o jedinstvu i ljepoti doma, nadi, hrabrosti, ljubavi, strasti, slomljenom srcu i proslavi, a donosi suradnju u kojoj sudjeluje Danny Ocean. Ona je naš treći chart ekstra u službenu radijsku listu.

0: Radio Chart. Top 40. U eter drugog programa Monika Lelas i Goran Komerički donose najveće svjetske hitove. Airplay Radio Chart. Top 40.
1: Evo nas među prvih 20 službene radijske liste.
2: 20.
3: Here's this week's greatest gainer.
4: We will

Fanovi grupe BTS bili su oduševljeni dvominutnim nastupom benda u poluvremenu finala svjetskog prvenstva u nogometu. BTS je nastupio uz Shakiru, Madonu, Justina Biebera, Burna Boya, Dr. Tita and the Electric Mayhem iz Mapeca, venezuelanskog dirigenta Gustava Dudamela, njujorsku filharmoniju, simfonijski orkestar Simon Bolivar iz Venezuele i PS22. Show je trebao trajati 11 minuta, ali je produžena nešto više, čime je tradicija uobičajene stanke trajanja od 15 minuta produžena na 30. RM, Jin, Suga, J-Hope, Jimmy, V i Young Cook su tom prilikom izveli svoj hit, odnosno pjesmu Dynamite, odjeveni u svoje crvene kostime Arirang, koji su ponosno isticali njihova imena i broj 7, značajan broj koji predstavlja i broj članova. Na broju 16 ovog tjednog Airplay Radio Charta smjestila se njihova Swim. Prije toga bili smo uz Madonu, koja je također impresionirala svojim nastupom na Halftime Show. I to stoga što se duet Bring Your Love, u kojem sudjeluje Sabrina Carpenter, nalazi na broju 17. Najveći skok među 40 najemitiranih pripao je pjesmi Gone Gone Gone, s kojim su se David Guetta, Teddy Swims i Tones and I popeli za 19 mjesta prema naprijed i smjestili na broju 20. Na broju 15 su Another i 54 Ultra. Single je Talk to You.

0: Airplay Radio Chart nastao je na temelju zbroja emitiranja stranih pjesama u programima radijskih stanica širom Hrvatske prema podacima servisa One Play.
1: Krajem lipnja Carly Rae Jepsen je najavila izlazak dvostrukog mega albuma sastavljenog od 24 pjesme. Ploča Day & Night će biti objavljena u rujnu. Radi se o konceptualnom dijelu koje donosi dvije različite strane zvuka, psihodeličnoj pop strani koja predstavlja dan i dance pop strani koja pripada noći. Billboard ispisuje da After All zvuči sličnije noću i savršena je za plesni podij. Pjesma After All koju je snimila Carly Rae Jepsen naš je četvrti chart ekstra.

0: U eter drugog programa Monika Lelas i Goran Komerički donose najveće svjetske hitove. Ovo je Airplay Radio Chart. Top 40.
1: Prije točno tjedan dana treće mjesto službene radijske liste pripalo je pjesmi I Just Might, koja je ove godine izjednačila rekord od 18 tjedana boravaka na broju 1 liste ARC 100.

svjetskog prvenstva u nogometu četvrti je tjedan zaredom zauzimala sam vrh mjerenja radijske popularnosti. Broj 1 Airplay radio charta pripao je singlu Die Die koji su snimili Shakira i Burna Boy.

Future je ostvario svoj 12. broj 1 na američkoj listi najpopularnijih albuma u karijeri, javlja Billboard. Na taj način je američka hip-hop zvijezda postala petim najuspješnijim izvođačem u povijesti po broju prvih mjesta liste Billboard 200, koja se rangira prema podacima kompanije Luminate. Najviše brojeva 1 do sada ostvarili su članovi sastava The Beatles, njih 19. Drake i Taylor Swift bili su prvi s 15 ploča, a Jay-Z sa njih 14. Istovremeno, članovi grupe The Rolling Stones su se, zahvaljujući ploči Foreign Tongues, izjednačili s Beatlesima po broju albuma koji su zauzeli prvo mjesto službene liste albuma u Ujedinjenom Kraljevstvu. Brojka je 15, a jedan više na listi svih vremena ima Robbie Williams. Ovo je pak bio Harry Styles, čija American Girls je 9. u Hrvatskoj. Na broju 7 je Olivia Dean. Slušamo njezinu So Easy to Fall in Love.

0: izveštaj Airplay Radio Charta broj 100 mjesta.
1: Bella Kay je mlada kantautorica iz Teksasa koja je objavila debitantski album My Reckless Abandon. Ploča donosi završnu pjesmu s naslovom Za sve trenutke nepravdi u kojima se osjetimo povrijeđenima i poniženima. I Deserve Better govori o samopoštovanju, osobnom rastu i hrabrosti da se udaljimo od odnosa koji nam više ne donosi sreću. Bella Kay će stihovima poslati poruku kako je ponekad najveći čin ljubavi odabrati sebe. Single koji balansira između ranjivosti i samopouzdanja naš je peti ovotjedni chart ekstra uz službenu radijsku listu.
2: I

0: Airplay Radio Chart nastao je na temelju zbroja emitiranja stranih pjesama u programima radijskih stanica širom Hrvatske prema podacima servisa One Play. Ovo je drugi.
1: Stand by for action.
0: Airplay Radio Chart. Odbrojavanje.
2: U službenu radijsku listu svakoga su tjedna i slušatelji Hrvatskog radija Radija Zadar te slušatelji Hrvatskog radija Radija Dubrovnik. Playlistu ARC-a potražite na streaming servisima dostupnima u našoj zemlji. Vrijeme je za pogled na prvih 10 ovotjedne službene radijske liste. Stigao nam je i novi singl među 10 najemitiranijih u Hrvatskoj. U pitanju je vrlo uspješna suradnja grupe Tame Impala i Jenny. Dracula ovoga tjedna ide gore za 2 mjesta, broj 10. Harry Styles se sa singlom American Girls vratio među 10 najemitiranijih sa usponom od 5 mjesta. On je ovoga tjedna na broj 9.

još jedan on mover, jedan do drugoga. Ovoga puta u pitanju je Teddy Swims, Mr. Know It All, na broju je 6 kao i prije tjedan dana. Oni su nam svježe ušli na top listu, u pitanju je Topic i Becky G sa singlom Sorry Papi, no ovoga tjedna bilježe pad za jedno mjesto, broj 5 službene radijske liste u Hrvatskoj. A na broju 4 među najemitiranijima Bruno Mars, I Just Might, pjesma je koja je svojedobno bila i na samome vrhu, a ovoga tjedna bilježi pad za

0: Za jedno mjesto pada i Alex Warren i njegov single Fever Dream. Fever Dream je također bio najemitiraniji strani single u domaćem radijskom eteru, a ovoga je tjedna na broj 3. Drugo mjesto službene radijske liste u Hrvatskoj nosi single koji je suradnja Bibi Rexe i Faithless. New Religion ovoga tjedna bilježi uspon za 3 mjesta. Broj 2 Airplay Radio Charta.
1: Airplay Radio Chart. Top 40. 1.
0: Shakira i Burna Boy 5. tjedan zaredom potpisuju broj 1 službene radijske liste. Slušamo himnu svjetskog prvenstva u nogometu.

0: svjetsko prvenstvo je dugo bilo dio mog putovanja, tako da mi poziv da nastupim na prvom poluvremenu svjetskog prvenstva ima nevjerojatno značenje, izjavila je Shakira za Vogue. Za odabir njezinog modnog stila na nastupu bio je zadužen kreativni direktor kompanije Roberto Cavalli i taj modni trenutak izazvao pažnju. Puno smo razgovarali o osjećaju koji smo željeli stvoriti, a ne samo o odjeći, rekla je Shakira i dodala. On razumije kako se krećem, kako nastupam i koliko je važno da se osjećam ugodno i samouvjereno na pozornici. Pjesma koju je izvela tom prilikom je dakako službena himna svjetskog prvenstva u nogometu, ali i single s prvog mjesta liste Billboard Global 200. Istovremeno pjesma Die Die koju su snimili Shakira i Burna Boy, peti se tjedan zaredom nalazi na broju 1 liste ARC 100 i predvodi ovo tjedni Airplay Radio Chart.
1: Airplay Radio Chart. Top 40. Airplay Radio Chart. Airplay Radio Chart. Čitajte nas na blogu airplayradiochart.com. Pratite nas na Twitteru. Kanal je Airplay Chart. Lajkajte nas na Facebooku. Stranica je Airplay Radio Chart. Potražite nas na YouTubeu. Kanal je Airplay Radio Chart. Slušajte nas na podcastu. Slušaonica drugog programa. Airplay Radio Chart. Top 40.
0: Na ceremoniji zatvaranja svjetskog prvenstva u nogometu glazbeni ambasador FIFA Robbie Williams je zajedno sa Nicole Scherzinger i Laurom Pausini izveo novu verziju himne svjetske nogometne organizacije. Naš ovotjedni chart bonus pripada pjesmi Desire.

0: Hi, I'm Robbie Williams. You're listening to Radio Chart in Croatia.
1: Airplay Radio Chart. Top 40. U eter drugog programa Monika Lelas i Goran Komerički donose najveće svjetske hitove. Više od radija.
2: Radio Zadar.
3: Molimo kupače da uskoče na frekvencije Radio Zadra.

0: 22 je sata.
1: Kronika dana s Marijom Krstanovićem.
2: Dobra vam večer. Napadač iz Berlina ubijen u okršaju s policijom.
0: U Španjolskoj i Francuskoj zbog požara evakuirano 350 tisuća ljudi. Najavljuje se novi toplinski val. Vrućine stižu i u Hrvatsku. Sutra promjenjivo s mogućim pljuskovima. Od utorka sve toplije.
2: Berlinski specijalci ubili su osumnjičenog za sinoćni napad na Povorku Ponosa u kojem je poginula jedna žena, a 29 ljudi ozlijeđeno. Njemačke službe morat će odgovoriti na pitanje kako je moguće da u središtu glavnoga grada islamistički teroristički napad izvede osoba koja je bila osuđivana i za koju se znalo da podupire takozvanu islamsku državu. Danja Dubravac.
0: Osumnjičenik za napad na berlinsku Povorku Ponosa, 21-godišnji Abdullah Balu, ubijen je u gradskim vrtovima u Špandau, pokraj Berlina, gdje ga je policija pronašla kasno poslije podne, potvrdio je glasnogovornik berlinske policije Florian
3: Natt.
4: Osumnjičenik je potrčao prema policajcima s oštrim oružjem, zbog čega je policija upotrijebila vatreno oružje. U pucnjavi je tako teško ozlijeđen da je, unatoč pokušajima reanimacije, umro na mjestu događaja. Nastavlja istragu. Obavijestili smo državno odvjetništvo, a sada se pokreće i istraga o smrti uz nastavak istrage o napadu.
0: Građani su solidarnost sa žrtvama izrazili u Berlinu. Bio je to napad na sve nas, na naš identitet, na naše postojanje, zajedništvo i našu demokraciju. Mi ćemo to nadvladati. I drugim gradovima.
4: Takav događaj najavljen je za sljedeći tjedan u Hamburgu. Želimo da svi budu sigurni, da sudionici ne budu zabrinuti. Ovdje živimo u slobodnom, otvorenom društvu. Moramo ga zaštititi pod svaku cijenu. I zato pozivam sve da dođu, da slave i budu veseli. A Hamburg se mora pobrinuti za sigurnost ljudi.
0: Državni vrh oštro je osudio napad i poručio da svi građani moraju biti sigurni. A događaj nazvao napadom na društvo, toleranciju i njihov način života. U crkvi Svete Marije na misi za žrtve napada protestantski biskup Christian Stablein rekao je da neće nikome dopustiti da oduzme njihove kvir živote i da različitost živi u srcu Boga koji je ljubav. Uz nekoliko ministara i katoličkog prelata ondje je bio kancelar Friedrich Merz.
5: Mi werden nicht zulassen.
4: Nećemo dopustiti da se otrov terorizma koji prijeti našoj slobodi nastavi širiti u našem društvu. Bez obzira na stranačku pripadnost i političko neslaganje, branit ćemo slobodu društva. Svi mogu na to računati. Više nas je, jači smo i ujedinjeni u svojoj zemlji.
0: Na javnost svejedno očekuje odgovor na pitanje kako je u središtu glavnog grada teroristički napad mogao izvesti osuđivani kriminalac za kojeg je poznato da se pokušao pridružiti takozvanoj islamskoj državi, zbog čega je 5 godina bio na radaru službe za zaštitu ustavnog poretka.
2: Zbog velikih požara koji već nekoliko dana pustoše Španjolsku i Francusku, evakuirano je više od 350 tisuća građana. U Španjolskoj je malo bolja situacija, u Francuskoj baš i nije. U gašenju pomaže i jedan hrvatski kanader, pilot bojnik Ante Vranjić.
6: Stanje na požarištima i dalje je vrlo složeno i opožarena površina je izrazito velika, ali trudimo se uložiti maksimalne napore sa našim francuskim kolegama da požare što prije stavimo pod kontrolu. Naša misija je zaštititi ljudske živote, imovinu i prirodu, te nam je zato iznimna čast predstavljati Hrvatsku te pomagati našim francuskim prijateljima sa ostalim međunarodnim snagama onda kad je to najpotrebnije.
2: Francuski predsjednik Emmanuel Macron zahvalio je Hrvatskoj na pomoći u gašenju velikih požara. Na društvenoj mreži X-u Macron je na hrvatskom jeziku napisao "Hvala Hrvatska". Što se Španjolske tiče, požari u okolici Madrida javile su pod nadzorom, no nema opuštanja. Evakuirane je posjetio nogometni izbornik svjetskih prvaka Luis de la Fuente.
4: Osjećamo nesigurnost i tjeskobu jer smo zaglavili ovdje s djecom i ne znamo što će nas kod kuće dočekati. Smatram da svi imamo dužnost pomoći koliko možemo u ovakvim teškim i tragičnim situacijama. Za pohvalu je izvrsno upravljanje koje pokazuje cijela Španjolska.
2: Vatrogascima u Francuskoj i Španjolskoj gašenje otežavaju vremenski uvjeti, a najavljuje se i novi toplinski val. Prefektica departmana Gironde, Sophie Broca.
5: Od utorka, nažalost, temperature će ponovno porasti i ponovno će biti od 38 do 40 stupnjeva. To nije povoljno, niti će nam pomoći. To je čimbenik koji bi mogao, govorim uvjetno, pogoršati situaciju. Razmatramo druge mjere, no sada mogu reći da se evakuirani još neće moći vratiti. Italijanska obalna straža evakuirala je više od 400 ljudi zbog požara u regiji Apuliji na jugu zemlje. Akcije još traju, a u njima sudjeluje 6 plovila obalne straže, 3 plovila carinske straže i 10 privatnih brodova. Vatrogasna vozila i kanader bore se s požarom koji trenutačno ne ugrožava domove, no oblak dima vidi se i s nekoliko desetaka kilometara.
2: Toplinski val stiže i u Hrvatsku, a temperature će biti i do 40 stupnjeva, najavila je u središnjem dnevniku HTV-a zamjenica glavnog ravnatelja Državnog hidrometeorološkog zavoda Petra Mikuš-Jurković.
7: Još sutra ćemo imati malo nestabilniji dan, međutim još tijekom noći nešto intenzivnije pljuskove očekujemo, onda polako ćemo ići prema smirivanju vremena. Od utorka slijedi nam vruće, slijedi nam suho vrijeme, temperature će iz dana u dan rasti. Mm-hmm. Već u četvrtak je izdano upozorenje na toplinski val koji može utjecati na zdravlje i to u pojedinim regijama u Hrvatskoj. Za sad je to ono najniži stupanj upozorenja žuto, međutim očekujemo i rast tog nivoa upozorenja zbog toga jer će temperatura rasti u dana u dan. Dakle, već prema kraju tjedna sve češće ćemo imati temperaturu i iznad 35 celzijevi stupnjeva danju, a ponegdje se ne bih iznenadila da izmjerimo i 40 celzijevi stupnjeva.
2: Od jutra traje potraga za austrijskim skiperom koji je pao s jedrilice i nestao u akvatoriju Šolte. Za njim tragaju brodovi lučke kapetanije, pomorske policije, carine, zrakoplov HRZ-a Pilatus te helikopter. Što se dogodilo i kako je pao u more, objasnio je voditelj službe sigurnosti plovidbe Splitske lučke kapetanije Ivan Paušić.
8: Pa se dogodio se toga što je voditelj brodice išao provjeriti konop koji se zamotao oko propelera i usred velikih valova, s obzirom da je vani jak istočni, jugoistočni vjetar mora 3 do 4, znači neki 2-2,5 metra vala, da ga jednostavno more odnijelo od brodice. Oni su mu pokušali dobaciti konop, međutim nije se uspio loviti za njega i već poslije par minuta ga nisu vidjeli.
5: Petero planinara iz Bosne i Hercegovine poginulo je u Rusiji. Riječ je o planinarima iz Zenice koji su stradali pri usponu na planinu Elbrus na zapadnom Kavkazu, čiji je vrh visok 5600 metara. Ruski mediji navode da se nesreća dogodila zbog jakog vjetra i naglog pogoršanja vremena sa snježnom olujom. Dvojica planinara uspjela su se spasiti.
2: U mjestu Struga Banska na području općine Dvor obilježena je 35. godišnjica pogibije 13-orice i nestanka jednog hrvatskog redarstvenika koji su dali život braneći hrvatsko Pounje. Na mjestu pogibije položeni su vijenci i zapaljene svijeće, a to je učinio i potpredsjednik vlade i ministar unutarnjih poslova Davor Božinović.
9: Hrvatska policija na početku rata bila jedina organizirana snaga koja je bila naoružana i koja je mogla pružiti kakav takav otpor jugoslavenskoj armiji, ali taj otpor je prije svega bio hrabrost tih hrvatskih policajaca koji su u svakoj toj bitci bili malobrojniji, slabije naoružani, ali su pokazali neizmjernu volju, želju, hrabrost, tako je bilo i ovdje. Kad su zapravo činom nesebične ljudske hrabrosti, žrtvovanje vlastitih života, dva policajca zapravo spasili 48 civila od sigurne smrti. To što je radio neprijatelj tada, to nije bila nikakva vojna taktika, to je bio ratni zločin i zbog toga smo i danas ovdje da odamo poštovanje hrabrosti tih ljudi, da pošaljemo poruku da ovakve događaje sigurno nećemo zaboraviti.
1: Kronika dana.
2: Vlada će sutra na telefonskoj sjednici odrediti nove cijene goriva. Neslužbeno se nagađa da bi litra benzina od utorka mogla poskupjeti 11 centi, dizela 22, a plavog dizela čak 24 centa. Ministar rada i mirovinskog sustava Alen Ružić nije želio otkriti pojedinosti, no napomenuo je da će vlada i dalje nastojati zaštititi građane i gospodarstvo. Istaknuo je da se učinak državnih mjera najbolje vidi pri usporedbi cijena goriva u drugim europskim zemljama.
10: Konkretno, benzin je 40% niži nego u Švedskoj, 33% je cijena niža danas u odnosu na Njemačku ili 22% niže u odnosu na Italiju. Mislim da to dovoljno govori snažno koliko ova vlada i koliko naš premijer čini na zaštitu i od inflacije i od svega, od svih ostalih opasnosti koje vrebaju na standard građana.
5: Na nekim benzinskim postajama posljednjih je dana pojačana potražnja za plavim dizelom, a od poljoprivrednika se doznaje da su čekanja na točenje višesatna. Povremeno je i nestašica toga goriva. Iz INE su potvrdili da je potražnja znatno veća nego u istome razdoblju prošle godine, i to čak 5 puta. Smatraju da takav rast potražnje nije odraz stvarnih tržišnih potreba, nego je ponajprije posljedica pojačanog stvaranja zaliha dijela kupaca.
2: Stručnjaci Ministarstva poljoprivrede predstavili su u Belici najnovije metode održivog uzgoja krumpira. Pokazali su 12 sorti imunih na bolesti i štetnike. No najveći su problem radikalne klimatske promjene i ovo ekstremno vrijeme koje ni krumpiru ne odgovara. Unatoč svemu, prinosi bi ove godine na međimurskim poljima ipak mogli biti rekordnih 47 tona po hektaru. Ivica Grudiček.
11: Obitelj Dodlek iz Belice ove godine obilježava više od 60 desetljeća proizvodnje krumpira. Od malih parcela došli su do toga da danas obrađuju 230 hektara, te godišnje na tržište plasiraju oko 18 tisuća tona krumpira.
12: A mi uvijek gledamo da nekakav petogodišnji prosjek. Obično zna biti jedna godina u 5 godina jako loša, kao što je bila prošla. Dvije godine neke prosječne i 2 godine, ajmo reći tako, dobre.
11: Suše, temperaturne oscilacije te nagle promjene vremena više nisu iznimka nego pravilo. Unatoč tomu, prinosi će biti odlični. Milorad Šubičić, savjetodavne službe pri Ministarstvu poljoprivrede.
13: U odnosu na proteklu 2025. godinu, kad smo imali katastrofalne proizvodne rezultate, ove godine su na svibanj i lipanj obdarili dovoljno, čak iznad prosječnim količinama oborinama, mada su bili ekstremni temperaturni, da tako kažemo, minimumi, odnosno maksimumi.
11: Europska unija smanjuje mogućnost korištenja pojedinih sredstava za zaštitu bilja, pa budućnost proizvodnje sve više ovisi o sortama. One otpornije postaju jedan od najvažnijih alata u borbi protiv bolesti i štetnika.
12: Mi svake godine radimo pokusna polja sa nekakvih 20-ak sorata. Ove godine imamo nešto malo manje. Iz tog razloga što smo prošle godine vidjeli da iz od 20-25 sorata koje smo imali prošle godine u pokusnoj proizvodnji, izvukli smo 8.
11: Izgrađena su u Međimurju moderna skladišta koja omogućavaju čuvanje krumpira bez upotrebe kemijskih sredstava za sprječavanje klijanja. Državni tajnik pri Ministarstvu poljoprivrede Tugomir Majdak.
14: Ovdje smo imali prilike zajedno sa institucijama, prije svega Ministarstvom poljoprivrede, organizirati poljoprivrednike, proizvođače krumpira u proizvođačke organizacije, izgraditi i skladišne kapacitete kako bi dakle ojačali, osnažili položaj proizvođača krumpira.
11: Zbog manjih površina pod krumpirom u dijelu Europe te problema koje su druge zemlje imale sa sušom, očekuje se povoljnija otkupna cijena nego prošle godine. Trenutačno ona iznosi 30 centi po kilogramu.
1: Kronika dana.
2: Splitska luka ispratila je kasno poslijepodne najraspjevaniji brod na Jadranu, trajekt prema Veloj Luci, na kojem su cijelim putem odzvanjale pjesme Olivera Dragojevića. U srijedu će biti 8 godina od njegova odlaska. Na trajektu je bila i naša kolegica Ivana Šilović, a uz pjesmu čućete i glavnog pokretača i velikog Oliverova prijatelja Antu Gelu.
15: Južina nas valja na moru pošteno, ali to nije utjecalo nimalo na emocije koje se zapravo osjećaju na ovom brodu. U salonu broda zaista jedna posebna, predivna atmosfera. Pjesma kad počne, dakle kad brod isplovi, dok god se nestane u Velu Luku, stalno se pjevaju Oliverovi hitovi. Zaista nešto posebno, zapravo treba to doživjeti.
16: krasno je, baš je lijepo, krasno je, toplo je, ispunjeno ljudskošću i nečim toplim i normalnim, tako da baš kako je s Oliverom i bilo, kroz pjesme i kroz nešto najljepša, to je glazba.
2: I Slavonija ima svoju alku. U Selcima Đakovačkim trčala se jubilarna 15. šokačka alka. Sve je pratila Monika Kralj.
17: Najsigurniju ruku i najoštrije oko imao je Zlatko Debak iz Štitara, koji je uz svog konja Cezara primio pobjednički pehar.
18: Pripremamo se cijelu godinu dok hranimo i timarimo naše konje, treniramo ovako za svoj gušt, a alku nikada nismo trenirali, samo znači dolazimo i tada uzimamo koplje u ruku i pokazujemo šta znamo. Pokazao mi se u zadnjih 12 godina koliko ja i on sudjelujemo kao tandem na mnogim manifestacijama, najbolji i najpovjerljiviji konj, jer znači odrastali smo stvarno jedan uz drugog.
17: Među 8 trkača bile su i 2 djevojke koje su preciznost odmjerile sve iskusnim momcima.
19: Pa navijali su za nas, ko da smo svaki dan tu s njima, ko da smo dio njih, bez obzira što su oni muški i jači od nas dosta, ono, bili su super.
17: Kaže Valerija Đamić, a Nive Saničić našla se u pripetavanju.
20: Hvala i Srida, rekli su mi ovi dečki da je to bio prvi put u povijesti ove manifestacije da je cura ubola u Sridu, tako da bez obzira što nisam među prva 3, jako mi je drago što sam uspjela.
17: Za šokačku alku nema puno mogućnosti pripreme. Najvažnije je povjerenje u konja. Čvrsta je veza s gizdavima Elzom i Lunom.
19: Pa nas dvije smo jako vezane, jako je poslušna, ona je moja učiteljica, jer mi je prva kobila s kojom sam se krenula natjecat i evo, treniramo zajedno, družimo se, volimo se.
20: 10 godina traje naše prijateljstvo i ne želim ju mijenjati za išta. Od rođenja volim konje, umjesto s barbikama igrala sam se sa konjićima.
17: Na šokačkoj alci jašu se uglavnom lipicanci. Okuplja zaljubljenike u konje, slavonsku tradiciju i život na selu. Ugledala se na Sinjsku, kaže Mato Glavašević iz kluba Zenta.
21: Za razliku od Sinjske, uvijek se održava u prirodi, staza je 100 metara, istrčava se u 12 sekundi, alka sama je nešto veća, evo to su ukratko neke razlike od Sinjske alke, ali uzor je Sinjska alka.
17: Uz slavodobitnika Zlatka Debaka, pehare su danas za drugo i treće mjesto primili Ivan Rajković i Marko Režić.
2: Završava još jedan vikend na vrhuncu turističke sezone, pa iz Hrvatskog autokluba upozoravaju na pojačan promet.
5: Na autocesti A1 između čvora Karlovac i odmorišta Draganić u smjeru Zagreba povremeno se vozi u kolonama u pokretu, a zastoji su mogući blizu odmorišta i naplatnih postaja. Na Lučkom i Demeriju nema duljih čekanja, a na graničnom prijelazu u Bajakovu u smjeru Srbije kolona je duga oko 1 km.
2: Sportske događaje ove nedjelje prati Lovorko Magdić.
22: Na Europskom prvenstvu u Rugby 7 u Splitu u polufinalnim susretima muške konkurencije Francuska je pobjedila Španjolsku 22-0, Italija je bila bolja od Belgije 12-5. Bronca je pripala reprezentaciji Belgije zbog uspjeha nad Španjolskom 17-5 u dvoboju za treće mjesto. Finale između Francuske i Italije. Kod djevojaka u finalnom susretu Irska-Poljska 26-12, a u dvoboju za broncu Španjolska uspješnije od Njemačke 24-0. Polufinalni susreti Irska-Njemačka 22-0, a Poljska je pobjedila Španjolsku rezultatom 31-12. Najbolji biciklist današnjice, 27-godišnji Slovenac Tadej Pogačar, peti put u karijeri osvojio je najpoznatiju trotjednu cestovnu utrku Tour de France, postavši peti u povijesti kojem je to uspjelo. Prije Pogačara, a bio je pobjednik 2020. 21. te od 24. do 26. to je uspjelo biciklističkim velikanima Francuzima Jacquesu Anquetilu i Bernardu Hinault, Belgijancu Ediju Merksu te Španjolcu Miguelu Indurainu, ali je 27-godišnji Slovenac postao najmlađi peterostruki pobjednik Tour de France. Pogačarov momčarski kolega Meksikanac Isaac del Toro osvojio je bijelu majicu kao najbolji mladi vozač. Ekvadorac Richard Carapaz pobjedom u 20. etapi osigurao je osvajanje točkaste majice za najboljeg penjača, a zelenu majicu najboljeg sprintera osvojio je danas Mats Pedersen. U posljednjoj etapi, dugoj 89 km oko Pariza, najbrži je bio Nizozemac Matthew van der Poel ispred Belgijanca Jaspera Philipsena i Danca Pedersena. U ukupnom poretku Pogačar je slavio ispred Belgijanca Remka Evenpula i Meksikanca Del Tora. Aktualni svjetski prvak u Formuli 1, Britanac Lando Norris, došao je do prve ovosezonske pobjede osvojivši drugu godinu zaredom veliku nagradu Mađarske na Hungaroringu u Budimpešti. Za 26-godišnjeg britanskog vozača ovo je 12. pobjeda u karijeri u Formuli 1, a do nje je stigao s nešto više od 15 sekundi prednosti pred Nizozemcem Maxom Verstappenom u Red Bullu, dok je treće mjesto osvojio vodeći u ukupnom redoslijedu vozača Talijan Kimi Antonelli u Mercedesu. Četvrto mjesto zauzeo je Charles Leclerc u Ferrariju, a peti je bio njegov momčadski kolega Britanac Lewis Hamilton. Antonelli vodi s 219 bodova, na drugom mjestu Hamilton ima 169, treći Russell 160. U konkurenciji konstruktora vodeći je Mercedes s 379 bodova ispred Ferrarija koji ih ima 307. U finalu svjetskog vaterpolskog kupa u Sidniju Grčka je pobijedila Mađarsku 15-14, a u susretu za treće mjesto Italija bolje od Australije 16-10. Kod djevojaka prvo mjesto za Sjedinjene Države protiv Španjolske je završilo 13-9, a u susretu za treću poziciju Australija-Rusija 12-9. Pobjednik ATP turnira u Estorilu je francuski tenisač Luka van Aš, koji je svladao Belgijanca Aleksandra Bloksa u finalu 6-4, 4-6 i 7-5. Pobjednica Hamburga je Njemica Tamara Korpač, koja je svladala Mađaricu Anu Bondar s 2 puta po 6-3, a Austrijanka Lila Tegger bila je uspješnija od Ukrajinke Darije Snigur 7-6, 6-2. U pripremnoj nogometnoj utakmici turski Gestepe i Rudeš igrali su bez pobjednika 1-1. Na završnom turniru odbojkaške Lige nacija ženska reprezentacija Turske u Makau je svladala Brazil 3-1, a istim rezultatom za treće mjesto Italija bila bolja od reprezentacije Kine. U srijedu izbor novog predsjednika Hrvatskog olimpijskog odbora. U borbi za nasljednika Zlatka Mateše su Miroslav Buljan, Dragan Primorac i Josip Varvodić. Predstavljanje kandidata bilo je u emisiji Sport i glazba drugog programa Hrvatskog radija. A besednim redom prema prezimenu Buljan, Primorac pa Varvodić.
0: Pokušat ću ako mogu baciti kamen u tu močvaru, a kako slikovito govorim, ko koji val dođe do obale, ja sam nešto postigao.
3: Ja nikada nisam sumnjao u ljude, vjerovat ću im do kraja, a kad ste spomenuli 59 potpisa, to je bilo 2. srpnja. Danas je taj broj značajno veći.
6: Ja sam sretan što sam dobio potporu i loptačkih sportova, naravno, ali i mnogih drugih, i olimpijskih i neolimpijskih, ali i lokalnih zajednica.
22: Skupština Hrvatskog olimpijskog odbora održat će se u srijedu u 13 sati u Zagrebu.
1: Vremenska prognoza.
2: Sinoptičarka je Dunja Plačko-Vršnak.
23: Nakon jutra koje je u većem dijelu Hrvatske bilo pretežno sunčano, na zapadu uz umjerenu na oblaku postupno se naoblačilo, pa je već prije podne na sjevernom i dijelu srednjeg Jadrana te u Gorskom kotaru i Lici mjestimice bilo kiše, pljuskova i grmljavine, poslije podne i na jugu. Na sjeverozapadu se poslije podne razvedrilo. Puhao je umjeren, mjestimice i jak jugozapadni vjetar, a na Jadranu jako i ovino jugo. Poslije podnevna temperatura bila je uglavnom između 25 i 30 stupnjeva. Sutra u Hrvatskoj djelomice sunčano s promjenljivom na oblakom. U noći i ujutro na Jadranu i u područjima uz Jadran mjestimice pljuskovi i grmljavina lokalno izraženi i osobito na jugu, a poslije podne su pljuskovi mogući i drugdje. Vjetar slab do umjeren jugozapadni i sjeverozapadni, navečer sjeveroistočni. Na Jadranu jugo u slabljenju i okretanju na sjeverozapadnjak, ponegdje jugozapadnjak, a na južnom dijelu veći dio dana jako jugo i južni vjetar. Najniža jutrenja temperatura od 15 do 19, na Jadranu između 19 i 24, najviša dnevna uglavnom od 26 do 31. Od utorka u Hrvatskoj pretežno sunčano i vruće. Vjetar uglavnom slab. Na Jadranu u noći i ujutro slaba do umjerena bura, danju sjeverozapadni i jugozapadni vjetar. Temperatura zraka u postupnom porastu.
1: Kronika dana.
2: Na kraju ponavljamo najvažnije.
5: Napadač iz Berlina ubijen u okršaju s policijom.